0: Dette er Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis ISU-sporten. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1 klarer for alle sesonger.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
1: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
2: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brødet de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.

0: Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
2: Kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

0: Dette sier Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sport-en. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sport-en. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Dette Thomas fra Torså Sport I Stavanger. Torså Sport Norges råeste fotballspesialist og har fysiske butikker I Stavanger, Oslo, Sandvika Storsenter, Drammen, Fredrikstad, Bergen og Tromsø. Skaff deg dine nye fotballprodukter på torsåsport.no eller besøk oss på Arkaden Kjøpesenter I Stavanger sentrum. Ønsker dere en god fotballsommer!
2: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: nærmer det seg ferietiden, vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukbil, det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt, vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukbil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
1: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
3: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Under Tøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vores makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Under Tøyet i Egersund.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Altedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Dette er Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis isysporten. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Hei, det Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obet Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved en gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obet.no.

Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet. Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.

Dette sier jeg på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sporten. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27 500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpent hver dag, utenom søndag.

0: Her VG-nyhetene. En enebolig i et boligfelt i Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne i huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk i området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino i forkant av at suspensjonen til USAs toppskårer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
1: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn i mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
0: Dette et alvorlig inngrep i grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet i New York, og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter i dag kursen mot Miami i Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte i møteulykken sør for Berkåk i Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt i begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: VM-feberen merkes også på mobilnettet. Under Norges åttendelsfinale mot Brasil slo 5G-trafikken til lyseide Ice alle rekorder i datatrafikk. Denne største økningen kom ved avspark, skåringene og særlig rett etter kampslutt, når mange delte bilder og reaksjoner. Ifølge Ice dette den høyeste mobiltrafikken selskapet noen gang har registrert. Mens datatrafikken satte en klar rekord, ble det nesten rekord på SMS. Det melder selskapet i en pressemelding. Nå mobiliseres det nye folkefester på lørdag. Fiskepiren i Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England nå på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp to storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000. I Sandnes jobber kommunen med fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene rusfrie og kommer i lys av at TV2 og Alente åpner for å ikke ta betalt, så lenge det ikke kommersielle arrangementer. I kveld i VM det Lionel Messi og Argentina som spiller. I går kom Belgia og Spania. I går gikk Belgia og Spania videre til kvartfinal. Mer om det i sporten. Og natt til i dag fikk politiet melding om at det lukta røyk ved en barnehage på Bryne ved Lineveien. Brannvesenet observerte noen ungdommer som forlot stedet før politiet kom. Det har blitt fyrt opp fyrverkeri og helt bensin rett ved barnehagen, men det har ikke vært et tegn til brannskade som følge av dette. Politiet har lett ditt ungdommene uten hell. Skiftende skydekker gjennom dagen, enkelte regnbyger først på dagen, fra i formiddag lettere vær og fra i ettermiddag lange perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlige bris, fra morgenen frisk bris utsatte steder, i ettermiddag liten til stiv kuling på kysten. 13-14 grader fra tidlig morgen, maks temperaturspott opp i 16 grader i dag.

for en stemme. Country-stjerner ifra Stord, Spellmannprisvinner Tobias Sten. Med til gi meg god tirsdagsmorgen 7. juli. Sommerferien ja, den i sikte der, altså for min del. Rogvi heter jeg, god morgen forresten. Så det ut denne uka her, så har jeg sommerferie, og den sommerferien, den gleder jeg meg til veldig. Jeg har, vi har jo fått barn i hus, ble foreldre 5. april, det vi veldig glad for, det fantastisk, sover godt. Både mor, far og sønn, litt grining fra både far og sønn, og mye spising fra sønn og far. Mor, hun styrer skuta, daglig leder hjemme, hun styrer skuta veldig bra. Og da skal arbeide en reaksjon i sommerferien, for vi har flyttet til et nytt hus, og da har jeg hatt en kjeller, som jeg har på en måte siktet meg ut at

Og når det blir ferie nå, så ser jeg for meg å fikse den kjellerstua der. Det jo egentlig veldig dårlig timing av meg, for nå har det vært et fantastisk, fantastisk VM, og egentlig så burde jeg jo ha gjort det sånn at jeg kunne sett fotball-VM i den kjellerstua. Men la oss nå heller bare si at vi kan se lite seriefotball-Obos-ligene i den kjellerstua. Etter hvert når den satt opp, for jeg kan garantere at den kjellerstua står ikke ferdig før VM ferdig. Den kjellerstua den så vidt i gang når VM snart ferdig. Ja, det var litt dårlig gjort av meg. Men uansett, sommerferien den ute etter denne uka her, så har jeg sommerferie. Da skal den kjellerstua virkelig jobbes med, selv om jeg begynte nå. I dag i morgenshowet skal vi ringe til Espen Knoff, som inviterer hele byen til gratis arrangement, rusfitt arrangement på Stavanger stadion og vikingmøte. Ikke viking, men Norge møter England på lørdag i kvartfinalen i VM. Det er jo helt galskap å tenke på Norge i kvartfinalen. Nå skal det sies at det var ikke galskap for meg. Jeg tippet at Norge kom til semifinalen. Men allikevel at det skjer, de måtte være heldige, og de måtte ha en jærbu på topp som var i form. Og de må være gode. Og alle de tre tingene, check! Og vi skal blant annet til Stavanger stadion, og vi skal få besøk ifra politiker Sanna Rana. Og vi skal til VM-magasinet. Aller først musikk, 10 minutter på 6. Ray, god morgen til deg, og det blir fint vær i dag.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lystøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
7: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
6: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
7: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
6: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
8: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
6: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
9: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
6: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
10: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Sunnebo i morgenshowet. Vi skal senere i morgenshowet og til sommer i Rogaland, som vi skal til hver dag denne uka her, og i sommeren der vi senere skal til Ølberghavn og snakke med Tobias og Tobias Hetland. Vi skal også til NAF og Anne Gustafsen senere. Før vi får besøk fra både Espen Knoff, vi skal snakke om fotballvisning, vi skal få besøk fra politiker Sanna Rana og Vetle snakke om VM. VM skal vi snakke mer om USA, som ute, det også Cristiano Ronaldo. Han var i tårer når Portugal tapte 1-0 mot Spania på over 10. Den 41 år gamle stjerna sa at dette mest sannsynligvis var hans siste VM. Og hvis det var noen tvil, det ble jo klart av landslagssjef og Roberto Martinez at han også er ferdig. Så spørs du om Cristiano Ronaldo i det hele tatt burde vært med. Men det skal vi snakke mer om når Vetle tar turen her i morgenshowet. Ellers preger nedspilte av Donald Trump, som sur på NATO-land, som ikke hjelper USA med flyangrep mot Iran. Utenriksminister Espen Barth Eide mener derimot at dette ikke et NATO-anliggende. Han sier at bruk av baser en sag mellom USA og hvert enkelt land. Vi har også med oss Amiras Majic, kjent som mullvarpen i dokumentarserien Den sorte svane, er dømt til fengsel for bedrageri og skattesvindel. Hun må sona 2 måneder av en straff på 2 år og 2 måneder. Majic erkjente straffskyld for å ha sendt inn falske lønnskrav. Skriver blant annet VG. I dag også er det fortsatt forferdeligheter i Russland og i Ukraina. Minst 28 personer drept og over 100 skadd etter at et massivt russisk angrep mot Ukraina kom i natt. Kiev-regionen ble spesielt hardt rammet når raketter og droner regnet over landet. President Zelensky retter nok en gang kritikk mot mangel på luftvern. Det skriver VG. Ukrainsk luftvern skjøt ned 363 av 414 luftmål.
1: Ja vel, kjør på det.

0: VM-feberen merkes også på mobilnettet. Under Norges åttendelsfinale mot Brasil slo 5G-trafikken til lyseide Ice alle rekorder i datatrafikk. Denne største økningen kom ved avspark, skåringene og særlig rett etter kampslutt, når mange delte bilder og reaksjoner. Ifølge Ice er dette den høyeste mobiltrafikken selskapet noen gang har registrert. Mens datatrafikken satte en klar rekord, ble det nesten rekord på SMS. Det melder selskapet i en pressemelding. Nå mobiliseres det til nye folkefester på lørdag. Fiskepiren i Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England nå på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp to storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000. I Sandnes jobber kommunen med fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene er rusfrie og kommer i lys av at TV 2 og Alente åpner for å ikke ta betalt så lenge det er ikke kommersielle arrangementer. I kveld i VM er det Lionel Messi og Argentina som spiller. I går gikk Belgia og Spania videre til kvartfinalen. Mer om det i sporten. Og natt til i dag fikk politiet melding om at det lukta røyk ved en barnehage på Bryne ved Lineveien. Brannvesenet observerte noen ungdommer som forlot stedet før politiet kom. Det har blitt fyrt opp fyrverkeri og helt bensin rett ved barnehagen, men det har ikke vært et tegn til brannskader som følge av dette. Politiet har lett etter ungdommene uten hell. Skiftende skydekke gjennom dagen. Enkelte regnbyger først på dagen. Fra i formiddag lettere vær, og fra i ettermiddag lange perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlig bris. Fra morgenen frisk bris utsatte steder. I ettermiddag liten til stiv kuling på kysten. 13-14 grader fra tidlig morgen. Makstemperatur spått opp i 16 grader i dag.
1: Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

igjen i morgenshowet, 7. juli. Klokka har passert 6:30, 6 minutter over 6:30. I trafikken der skal det flytte fint. Nå, med dette Kygo, så skal vi om cirka 10 minutter til nattens VM-kamper i sporten. Og en syklist som verdens beste.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hei, dette Thomas fra Torsås Sport i Stavanger. Torsås Sport Norges råeste fotballspesialist og har fysiske butikker i Stavanger, Oslo, Sandvika Storsenter, Drammen, Fredrikstad, Bergen og Tromsø. Skaff deg dine nye fotballprodukter på torsåsport.no eller besøk oss på Arkaden Kjøpesenter i Stavanger sentrum. Ønsker dere en god fotballsommer!
2: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
3: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1 klarer for alle sesonger.
4: Hei, det Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
5: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og god parkering bak lokalet.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Først til Viking som fortsetter å forsterke seg. Fra før Romano Postema hentet inn I sommer. Nå har Viking signert en islending. Eliteserien starter opp igjen denne uka etter sommerpausen. Samtidig forsterker serielederen seg. Den 20 år gamle kantspilleren Amin Kosic fra KA Reykjavik klar for klubben. Viking starter eliteserien på søndag når Sarpsborg 08 venter på bortebane. Hverken Kosic eller Postema blir klar til det oppgjøret når vinduet åpner 14. juli. Belgia klare for kvartfinale I fotball-VM etter å ha slått USA 4-1 I Seattle. Charles de Ketelare skårte to ganger. Hans Vanaken og Romelu Lukaku skårte og Folarin Balogun fikk starta for USA til tross for at han normalt skulle vært utestengt etter det røde kortet han fikk mot Bosnia-Herzegovina. En FIFA-avgjørelse som utløste kraftige reaksjoner. Nå altså Balogun og USA ute. Spania også klare for kvarten etter at Mikel Merino avgjorde på overtid mot Portugal. Arsenal-profilen ble spilt gjennom av Ferran Torres og satte inn 1-0 alene med keeper. Cristiano Ronaldo, 41-åringen, dermed ute av VM etter 25 kamper fordelt på 6 mesterskap uten VM-titel. Belgia møter Spania I kvarten I Los Angeles fredag klokka 9 på kvelden. England-manager Thomas Tuchel regner med at høyrebekk Reece James klar til kvartfinalen mot Norge som spilles lørdagskveld, det melder BBC. James har vært ute med en hamstringskade I gruppespillet. Situasjonen på høyrebekkplass til England presset etter at Gerald Kwanza ble utvist mot Mexico og må sona I kvartfinalen med mindre Donald Trump tar en telefon. Og til deg, Pogacar vant etappe 3 I Tour de France og tok over den gule ledertrøya. Sloveneren rykket fra feltet på oppløpet til Les Angeles etter 195,9 kilometer. Beste norske var Uno X Tobias Helland Johannesen på femteplass. Han ligger nå på 9. plass sammenlagt. Tobias Foss var involvert I en velt etter rundt 20 kilometer, men kom seg videre. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't

0: Hun bytte begravelsesbyrå, ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis isjusporten. Og vips er du med i trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sporten. Er du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Gjærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
2: Å, herlighet, tiden går fort. Nå begynner våre nyheter å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste er å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi har inne mye fine farger nå, så ta turen innom oss, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til oss her på Undertøyet i Egersund.
3: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre. Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.

0: Her er VG-nyhetene. USA røk hodestups ut av VM etter en tabbekveld, og etter kontroversen om spiller Florin Balogun.
1: Han hadde nemlig fått rødt kort, men fikk likevel spille kampen etter en kontroversiell avgjørelse av FIFA. Belgias trener og flere spillere adresserte urettferdigheten, men sa at de også ble motivert av den. USA-trener Mauricio Pochettino hevder de ikke ble påvirket av situasjonen.
0: Reporter Miriam Olsvik. VM-karrieren til 41 år gamle Cristiano Ronaldo trolig over etter at Portugal ble slått ut av Spania. Den portugisiske stjernen klarte ikke å holde tårene tilbake etter 0-1-tappet. Og for Portugal-trener Roberto Martinez det definitivt over etter tappet mot Spania. Martinez sier at det ikke gir mening å fortsette som trener når de ikke vant mesterskapet. En mann i 20-årene mistet liv i en MC-ulykke i Holmestrand i går kveld. Også dagen før mistet en MC-fører i 20-årene livet i en ulykke i Holmestrand. Her til slutt litt VM-statistikk. Norge slo Brasil med 683 passninger og 60% ballbesittelse, det viser tall fra FIFA. Sande Berge og Martin Ødegaard står for nesten 2/3 av passningene. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
2: VM-feberen merkes også på mobilnettet. Under Norges åttendelsfinale mot Brasil slo 5G-trafikken til lyseide Ice alle rekorder i datatrafikk. Denne største økningen kom ved avspark, skåringene og særlig rett etter kampslutt, når mange delte bilder og reaksjoner. Ifølge Ice dette den høyeste mobiltrafikken selskapet noen gang har registrert. Mens datatrafikken satte en klar rekord, ble det nesten rekord på SMS. Det melder selskapet i en pressemelding. Nå mobiliseres det til nye folkefester på lørdag. Fiskepiren i Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England nå på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp to storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000. I Sandnes jobber kommunen med fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene er rusfrie og kommer i lys av at TV 2 og Alente åpner for å ikke ta betalt, så lenge det er ikke kommersielle arrangementer. I kveld i VM det Lionel Messi og Argentina som spiller. I går gikk Belgia og Spania videre til kvartfinalen. Mer om det i sporten. Og natt til i dag fikk politiet melding om at det lukta røyk ved en barnehage på Bryne ved Lineveien. Brannvesenet observerte noen ungdommer som forlot stedet før politiet kom. Det har blitt fyrt opp fyrverkeri og helt bensin rett ved barnehagen, men det har ikke vært et tegn til brannskader som følge av dette. Politiet har lett etter ungdommene uten hell. Skiftende skydekke gjennom dagen, enkelte regnbyger først på dagen, fra i formiddag lettere vær og fra i ettermiddag lange perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlig bris, fra morgenen frisk bris utsatte steder, i ettermiddag liten til stiv kuling på kysten. 13-14 grader fra tidlig morgen, makstemperatur spått opp i 16 grader i dag.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

Det er sommer, sjøluft og feriestemning, og få steder gjør den følelsen bedre enn på Ølberg. Vi skal få snakke med Tobias og Tomine Hetland, som sammen står bak mye av det som skjer på Ølberg i år, og sikkert i fjor, og er det første

0: oppsikten. Du har fisk og krabbe som du kan kjøpe fra båtene, og så har du jo denne fantastiske softisen og ølbergfranske som folk tar turen ut her for å kjøpe seg, ja, mange dager i uka, mange.
1: Nå snakket vi jo litt før vi gikk på her, og du, Tobias, har ansvar for kiosken. Hva er det som møter folk når de kommer innom i sommer?
0: Nei, i sommer så får du god musikk som runger ut i utområdet. I tillegg så har du jo den fantastiske softisen vi fremdeles har, og kiosken. Men i tillegg til det så blir det jo onsdag, torsdag og fredag, så åpner vi jo foajeen inne på Strandhuset her. Der vil vi da ha en åpen sommerbar, der vi på onsdager har quiz, og torsdager så vil det bli musikkbingo. Så det er jo fantastisk å kunne både tilby litt ly hvis sommerværet ikke holder, det er vi vant til, men også det å kunne ha litt mer aktiviteter her ute og samle både solafolket og resten av jærbuerne, rett og slett.
1: Og så forstod jeg at du, Tomine, har litt ansvar for fest og moro. Hva er det som skjer her når solen begynner å gå ned på Ølberg?
2: Og vet du hva? Her så blir det ingenting annet enn god stemning. Og jeg tror folk trenger det å liksom kose seg med noe quiz og bingo, for det er ikke så ofte man får gjort det. Og i hvert fall her ute så kan man jo samle hele familien. Det passer jo perfekt for alle. Så jeg tror dette blir et sånn fristed hvor man kan slappe seg skikkelig av og føle at man er på en liten miniferie. Mm.
1: Nå var det jo innom at det passer for familier. Betyr det at det er litt tidlig, Diana?
2: Ja, vi starter, altså selve plassen åpner klokka 4, og så starter quiz og bingo klokka 6. Så da holder vi på ut så lenge det varer. Det kan jo, det kommer litt an på hvor mange folk som er, og ja, vi ser litt an.
1: Ja, og dere er søsken og driver dette sammen. Hvordan fungerer samarbeidet, og hvem er mest strukturert av dere?
0: Nei, det er et godt spørsmål. Altså, samarbeidet funker jo bra, men vi kan jo, det er jo det at vi kan være litt mer direkte med hverandre enn det man kanskje kan være med andre man jobber med. Så det kan jo kanskje gå en kula varmt, men det har det ikke gjort til nå.
2: Nei.
0: Så bank i bordet for at det holder seg. Men ja, struktur. Vi har vel egentlig aldri vært noe strukturert enn noen av oss. Men vi har jo fått mye hjelp også fra resten av de som jobber på i denne bedriften til å faktisk få muligheten til å gjøre dette både strukturert og koselikt.
1: Og hvis noen aldri har vært på Ølberg Havn før, hvorfor bør de legge en liten sommerutflykt her?
2: Jeg synes folk skal oppleve denne magiske plassen, for man kan vel si at tiden går litt saktere her ute. Det føles oppriktig ut som ja, et lite fristed og en miniferie midt her på sola.
1: Mm. Og når sesongen er over, hva håper dere folk vil si om sommeren på Ølberg Havn? For de som har vært her da, hvordan tenker
0: jeg? Jeg håper at folk sitter igjen og sier, der skal vi neste år også.
2: Enig.
1: Er det andre ting som du tenker folk ikke vet om her nede?
0: Nei, altså, her på Ølberg så har vi jo ganske mye historie, og spesielt fra 2. verdenskrig. Du har jo liksom bunkers oppe i Ølbergskogen, men så har du jo også bunkers her nede på stranden. Så det er jo litt tøft hvis folk ikke har vært ute og sett på disse kulturmerkene, så er det jo det fine måte å oppleve det på. Og da når du har fått litt tung historie først, så er det bare å komme seg inn etterpå og ta seg en pils eller noe annet godt.
1: Og med det så ønsker vi Tobias og Tomine Hetland lykke til med sommersesongen på Ølberg Havn, enten du kommer for en is, et godt måltid, quiz og musikkbingo, eller bare vil nyte nydelige utsikt og gode stemning.
3: Vi markerer sommeren. Ja, det ser ikke veldig sommeraktig ut, hverken på gradestokken eller på himmelen akkurat nå, men det skal bli finere der ute ved dagen. Sommer er det uansett. Takk til gjengen fra Ølberg Havn nå. Carola, befanget av en stormvind.

0: Dette Thomas fra Torshov Sport I Stavanger. Torshov Sport Norges råeste fotballspesialist og har fysiske butikker I Stavanger, Oslo, Sandvika Storsenter, Drammen, Fredrikstad, Bergen og Tromsø. Skaff deg dine nye fotballprodukter på torshovsport.no eller besøk oss på Arkaden Kjøpesenter I Stavanger sentrum. Ønsker dere en god fotballsommer!
1: Hei, dette Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis isysport.no og vips du med I trekningen av en flott elsparkesykkel levert fra sport.no. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og gjerhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
2: Hei, det Aron Skanning fra LO Sampatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
5: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
6: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
7: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
5: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Først til Viking som fortsetter å forsterke seg. Fra før er Romano Postema hentet inn I sommer. Nå har Viking signert en islending. Eliteserien starter opp igjen denne uka etter sommerpausen. Samtidig forsterker serielederen seg. Den 20 år gamle kantspilleren Amin Kosic fra KAOA Reykjavik klar for klubben. Viking starter Eliteserien igjen på søndag når Sarpsborg 08 venter på bortebane. Hverken Kosic eller Postema blir klar til det oppgjøret når vinduet åpner 14. juli. Belgia klare for kvartfinale I fotball-VM etter å ha slått USA 4-1 I Seattle. Charles de Ketelare skårte to ganger. Hans Vanaken og Romelu Lukaku skårte og Folarin Balogun fikk starta for USA til tross for at han normalt skulle vært utestengt etter det røde kortet han fikk mot Bosnia-Herzegovina. En FIFA-avgjørelse som utløste kraftige reaksjoner. Nå altså Balogun og USA ute. Spania også klare for kvarten etter at Mikel Merino avgjorde på overtid mot Portugal. Arsenal-profilen ble spilt gjennom av Ferran Torres og satte inn 1-0 alene med keeper. Cristiano Ronaldo, 41-åringen, dermed ute av VM etter 25 kamper fordelt på 6 mesterskap uten VM-titel. Belgia møter Spania I kvarten I Los Angeles fredag klokka 9 på kvelden. England-manager Thomas Tuchel regner med at høyrebekk Reece James klar til kvartfinalen mot Norge som spilles lørdagskveld, det melder BBC. James har vært ute med en hamstringskade I gruppespillet. Situasjonen på høyrebekkplass til England presset etter at Gerald Kwanza ble utvist mot Mexico og må sona I kvartfinalen med mindre Donald Trump tar en telefon. Og til deg, Pogacar vant etappe 3 I Tour de France og tok over den gule ledertrøya. Sloveneren rykket fra feltet på oppløpet til Les Angeles etter 195,9 kilometer. Beste norske var Uno X Tobias Halland Johannesen på femteplass. Han ligger nå på 9. plass sammenlagt. Tobias Foss var involvert I en velt etter rundt 20 kilometer, men kom seg videre.

0: VM-feberen merkes også på mobilnettet. Under Norges åttendelsfinale mot Brasil slo 5G-trafikken til Lyseide Ice alle rekorder i datatrafikk. Denne største økningen kom ved avspark, skåringene og særlig rett etter kampslutt, når mange delte bilder og reaksjoner. Ifølge Ice er dette den høyeste mobiltrafikken selskapet noen gang har registrert. Mens datatrafikken satte en klar rekord, ble det nesten rekord på SMS. Det melder selskapet i en pressemelding. Nå mobiliseres det til nye folkefester på lørdag. Fiskepiren i Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England nå på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp to storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000. I Sandnes jobber kommunen med fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene er rusfrie og kommer i lys av at TV 2 og Alente åpner for å ikke ta betalt, så lenge det er ikke kommersielle arrangementer. I kveld i VM er det Lionel Messi og Argentina som spiller. I går gikk Belgia og Spania videre til kvartfinalen. Mer om det i sporten. Og natt til i dag fikk politiet melding om at det lukta røyk ved en barnehage på Bryne ved Lineveien. Brannvesenet observerte noen ungdommer som forlot stedet før politiet kom. Det har blitt fyrt opp fyrverkeri og helt bensin rett ved barnehagen, men det har ikke vært et tegn til brannskader som følge av dette. Politiet har lett etter ungdommer uten hell. Skiftende skydekke gjennom dagen. Enkelte regnbyger først på dagen. Fra i formiddag lettere vær, og fra i ettermiddag lange perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlig bris. Fra morgenen frisk bris utsatte steder. I ettermiddag liten til stiv kuling på kysten. 13-14 grader fra tidlig morgen. Maks temperaturspott opp i 16 grader i dag.
1: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

stille og rolig start på denne tirsdagsmorgenen her 7. juli. Du har Rihanna med California King Bed. 8:05. En start på, det er jo en start på sommerferien også for flere heldige, mens vi venter litt til fortsatt på jobb. For vi kan inkassere den deilige ferien, så er det også fin flyt i trafikken. Er det stort sett vært hver morgen på vei til jobb, så det litt mer forsinkelser på vei hjem fra jobb ute ved ettermiddagen. Vi skal etter hvert til Espen Knoff fra Utopia Fiskepiren, som inviterer til gratis folkefest når Norge møter England i kvartfinalen i fotball-VM nå på lørdag. Straks mer fra Espen.

I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1 klarer for alle sesonger.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for oss. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet I Egersund.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi I Obet Begravelsesbyrå her for deg. Og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt dog. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
4: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.

0: Bella Kame og Viga, vi skal tilbake til henne etter hvert 12 minutter på 8, vi skal også etter hvert til VM-magasinet, der vi skal snakke om den store begivenheten som på lørdag, og folkefestene de fortsetter. Og igjen så skal Espen Knoff med Fiskepiren og Utopia invitere til folkefest for både store og små, når Erling Braut Haaland og Co. skal i aksjon i den historiske kvartfinalen i fotball-VM på lørdag mot selveste England. Vi har med oss Espen Knoff nå. Espen, det bare sånn, når jeg nevner det, jo mer uvirkelig blir det egentlig for hver gang vi nevner Norge og England i kvartfinalen i fotball-VM.
1: Ja, det helt ufattelig, altså. Du tror jo at det en drøm som du egentlig aldri vil våkne opp av. Så det helt elevelt på dette her.
0: Du inviterer store og små til ny folkefest nå på lørdag?
1: Det gjør vi. Vi prøvde oss ut med Norge-Brasil. Det følte vi liksom, da måtte vi gjøre noe for byen, og spesielt for de unge. Det har jo blitt nesten en mandat å holde de unge oppe til Norges kamper. Det fikk jo jeg beskjed med mine unger når at de kom hjem fra skolen, så at læreren har sagt at vi skal få lov til å se Senegal-kampen klokken 02.00. Så det har jo nesten blitt en sånn folkerett i Norge. Men nå ble det jo enda mer rett enn noen gang før da. Så vi fortsetter den suksessen, ja.
0: Hvordan er det for din del? Du er jo veldig glad i fotball og har jo fulgt med fotball i alle år. Hvordan er det å ha egne unger som kommer hjem og er så giret på å se Norge og Erling Braut Haaland og Co.?
1: Nei, det har jo vært et savn, både for meg, som det har jo vært en sånn dødtid med norsk landslagsfotball på mange måter, der du på en måte bare håpte, men alltid bare fått den skuffelsen. Men dette her er jo liksom full utblåsning da, av dimensjoner, som jeg liksom aldri hadde tenkt tanken om kunne bli det det har blitt. Så har det jo blitt en helt historisk begivenhet som vi kommer til å snakke om i alle år, og derfor er det sykt viktig å gjøre dette for ungene også.
0: Fantastisk. Forrige gang, det var på Stavanger stadion, skal dere få fortsatt å være der?
1: Ja, det gjør meg. Det er liksom den historiske grunnen vi ønsker å være på, og så ønsker vi ikke å ha det midt i sentrum av strategiske grunner. Vi ønsker ikke å ha 5000 unger og foreldre vandrene gjennom vågen klokka 1 på natten. Det er bare for uttrykt og ikke kjekt for ungene. Det skal være et godt minne for dem på alle måter.
0: Hvordan blir riggen da? For det er nok... Ja, jeg tipper det kommer litt flere folk nå når det er kvartfinale i England.
1: Det rigger meg opp til, for så nå tar vi opp hele banen egentlig, og hele stadion, så nå bygger vi en gigantisk skjerm på som vil lyse gjennom hele Eiganes, og et stort stadion lydanlegg, og så får vi bare kasten det vi har. Dette gjør vi på en måte for frivillighet og gøy. Vi har fått med mange folk fra næringslivet, blant annet Sparmark Norge og Smedvik, som har vært med å backe dette, men dette er ikke noe vi tjener penger på i det hele tatt, og da må rett og slett, men jeg klarer ikke å holde igjen, jeg vet du, jeg får overtenning, så det blir jo overtenning igjen. Så må vi bare ta den investeringen.
0: Ja, for det er jo en prosess, altså det er nå har dere jo testet det ut, og det funker jo veldig bra mot Brasil, men det er jo ikke mange til å kunne gjennomføre det smellet.
1: Nei, det er ikke det, og det merker vi litt med Norge-Brasil, at det var jo midt i en periode der alle skulle ha, altså det var midt i en festivalperiode der alt har ledt vekk, og var vekk fra Trondheim til København, prøvde jeg å få tag i, så da måtte det bli en nødløsning her denne gangen, men nå heldigvis litt bedre tid. Og så er vi jo mer flinke, så det er jo derfor vi jobber med det vi jobber med. Vi er flinke til å snu oss rundt, og til å slukke brenner, når det brenner på dass, som vi kaller det. Det kan vi.
0: Dette er et rusfritt arrangement for store og små. Hva er viktig for, og det er jo folk som hører på nå, som vil komme. Hva trenger en familie på 4 å gjøre?
1: Nei, de trenger egentlig bare, så det vi ønsker at de henter ut gratis billett på Tikkio, men det er bare kun en oppfordring, de må ikke gjøre det, for det er ingen billettvisning i døra, og dette er gratis billetter som koster 0 kroner. Det er kun på grunn av at vi kan planlegge for sikkerhet og logistikk, så da er det tikkio.com de må gå inn på, og så er det ellers egentlig bare å ta med seg pledd, varme klær, for vi gikk ut over natten, så blir det kaldere, og mat og drikke, det får de ta med akkurat det de vil. Dette skal være et lavterskeltilbud som skal være gratis, og da skal alt være gratis. Så vi har masse aktiviteter på området, med alt fra fotballdart til leger, til spiller fotball på banen, ta med dere fotballer, og så kommer det kanskje noen overraskelser. Det er vel litt sånn typisk at jeg pleier å gjøre.
0: Ja, fantastisk. Og så er det jo ganske enkelt å heie på Norge også, for det er jo ikke én Liverpool-spiller med i den engelske troppen, vel?
1: Nei, nei, det tåler jeg ikke. Jeg tåler det. Neida, Norge det her, det verste jeg tror vi vinner. Jeg tror vi går videre til semien, og da tror jeg nesten at vi kan gå hele veien. Ja. Det såpass jeg ser det. Men nå, ja, nå skal jeg ikke si mer.
0: Hva tid åpner dørene til slutt, Espen?
1: Dørene egentlig åpner hele dagen, for ikke det, vi stenger aldri igjen noen ting her. Men det vi begynner på en måte å opplegge vårt for klokka 7.00 av, og så fortsetter det ut ved natten så lenge vi må holde på.
0: Fantastisk. Åh, som jeg gleder oss. Takk for at du arrangerer dette for hele familien, så får man masse lykke til på lørdag, Espen.
1: Du får bare komme og heia, heia, heia, heia. Heia Norge.

Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: Her er VG-nyhetene. USA røk hodestups ut av VM etter en tabbekveld, og etter kontroversen nå med spiller Florin Balogun.
1: Han hadde nemlig fått rødt kort, men fikk likevel spille kampen etter en kontroversiell avgjørelse av FIFA. Belgias trener og flere spillere adresserte urettferdigheten, men sa at de også ble motivert av den. USA-trener Mauricio Pochettino hevder de ikke ble påvirket av situasjonen.
0: Reporter Miriam Alsvik og Pochettino vil ikke si noe om fremtiden etter en 1-4-etappe mot Belgia. Kontrakten hans strekker seg ut i juli. Men VM-karrieren til 41 år gamle Cristiano Ronaldo trolig over etter at Portugal ble slått ut av Spania. Den portugisiske stjernen klarte ikke å holde tårene tilbake etter 0-1-toppet. En kvinne i 50-årene dømt for hvitevasking av minst 30 millioner kroner og for medvirkning til advokatektemannens underslag.
1: Lagmannsretten reduserer straffen fra 3 år til 1 år og 8 måneders fengsel. Økokrim kaller det en alvorlig dom og en av de første hvor regnskapsføreren til en advokat dømmes i en sak av dette omfanget. Ektemannen tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel.
0: Reporter Miriam Alsvik i studio Andre Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: VM-feberen merkes også på mobilnettet. Under Norges åttendelsfinale mot Brasil slo 5G-trafikken til lyseide Ice alle rekorder i datatrafikk. Denne største økningen kom ved avspark, skåringene og særlig rett etter kampslutt, når mange delte bilder og reaksjoner. Ifølge Ice er dette den høyeste mobiltrafikken selskapet noen gang har registrert. Mens datatrafikken satte en klar rekord, ble det nesten rekord på SMS. Det melder selskapet i en pressemelding. Nå mobiliseres det til nye folkefester på lørdag. Fiskepiren i Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England nå på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp 2 storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000. I Sandnes jobber kommunen med fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene er rusfrie og kommer i lys av at TV 2 og Alente åpner for å ikke ta betalt, så lenge det er ikke kommersielle arrangementer. I kveld i VM er det Lionel Messi og Argentina som spiller. I går gikk Belgia og Spania videre til kvartfinalen. Mer om det i sporten. Og natt til i dag fikk politiet melding om at det lukta røyk ved en barnehage på Bryne ved Lineveien. Brannvesenet observerte noen ungdommer som forlot stedet før politiet kom. Det har blitt fyrt opp fyrverkeri og helt bensin rett ved barnehagen, men det har ikke vært et tegn til brannskader som følge av dette. Politiet har lett etter ungdommene uten hell. Skiftende skydekke gjennom dagen, enkelte regnbyger først på dagen, fra i formiddag lettere vær og fra i ettermiddag lange perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlige bris, fra morgenen frisk bris utsatte steder, i ettermiddag liten til stiv kuling på kysten. 13-14 grader fra tidlig morgen, maks temperatur spådd opp i 16 grader i dag.
3: Dette er Morgenshowet.

0: Ventetiden er alt for lang, altså det, det sier de I bønner ifra Nord reiser, og det den ventetiden, vet du. Jeg vet ikke om det den verste eller den beste når vi venter til den historiske kvartfinalen, og hver gang jeg sier det Norge kvartfinalen mot England I fotball-VM. Det absurd, det nesten ikke til å tro.
1: Nei, og ventetiden, litt som jeg snakket om tidligere, synes jo det noe deilig med de dagene opp mot kampen. Tenkte på det når jeg stod opp I dag. Tenkte på de som der borte, sant? De som har reist hjemme hjemme nå. De, kampen på lørdag. Nå det tirsdag. Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Fire kvelder med build-up til kampen. Altså, det... Ja, det får litt FOMO av å være her hjemme, må jeg si det. Men fysøren for en opplevelse de må ha.
0: Og I går kom North Atlantic ut med pressemeldingen at det så mye etterspørsel at de satt opp en direkte rute fra Oslo til Miami. Det var I går lunsjtider, og jeg gikk inn og så bare for å drømme litt. Jeg tror jeg var 6 minutter for sene. Da var 300 billetter solgt.
1: Ja.
0: Og derfor skulle North sette opp nye nå, onsdag lunsjtider. Nå skal jeg prøve bare å gå inn og drømme litt, og tenk å være til Miami.
1: Ja, ja, altså. Privatfly går for 2,5 til 3 millioner, og hvis du skal ha et 20-manns fly og fly over bedriften eller venner, der tenk at det folk som bestiller det. Så går også en annen sak at kreditkort gjelder til... Til nordmenn har blitt skyhøye fra mai til juni, så har jeg aldri sett den veksten, så gjeldsregisteret, det får kjørt seg.
0: Ikke godt med den inflasjonen og renta.
1: Det tar vi I høst.
0: Det tar vi I høst. Hvis det noen der ute som har 2 millioner til over, så skal jeg boke et fly til USA, så kan vi være med. Vi kan vaske og rydde og sikkert tømme toalettet på flyet hvis vi får lov å være med til Miami. Det jo Norge som selvfølgelig I fokus I VM-magasinet I dag, og selv om det spillefri for Erling Braut Haaland og resten av gjengen. Men det har blitt spilt kamper. Det blir mindre og mindre kampene, uheldigvis, men det var noen kamper I går
1: som... Ja, akkurat den kjenner jeg også litt på at...

0: portugisiske forsvaret Miquel Merino som satt inn 1-0 og da var VM-drømmen over for Cristiano Ronaldo også, selv om de hadde noen sjanser helt på tampen der 6, 7, 8 minutter på overtid så fikk de to store sjanser til å utligne og ta seg til ekstraomganger men Spania altså klar for kvartfinale.
1: When you need a hero, så det Merino som stiger til vers en annen helt Cristiano Ronaldo, det har jo blitt diskutert om det var riktig at han skulle starte, og når han skårte mot Uzbekistan, det det ganske artig. Messi, tidens beste fotballspiller, sa det etter han fikk rekorden som mest skårende VM-spillere i tidene i pressesonene. Jeg glemmer målene mine, det jeg skal inn i garderoben og feire med lagkammeratene mine. Du ser Erling Braut Haaland som jubler som besatt når andre skårer på trening til og med. Men Cristiano Ronaldo, når han skårte to mål mot Uzbekistan, så var det meg, jeg tilbake, jeg er her. Det har ikke helt vært hans VM.
0: Nei, det har ikke det. Han har skårt tre mål, og han som så opptatt av tall og statistikker og rekorder, tror det irriterer han litt at han har nå fått en annen rekord som han absolutt ikke ville ha. For nå han den eneste spilleren som har vært med i åtte slutspillkamper der han har vært med og tapt. Så nå, det en negativ rekord. Men han sa jo før kampen han håpet at dette ikke ble hans siste VM-kamp, og da har han jo nesten så å si sagt at det blir med dette at han gir seg på landslaget, men selvfølgelig det synd for Ronaldo, men det åpner jo opp muligheten for andre krefter i det portugisiske laget. Jeg synes jo også han tar ekstremt mye plass, og det ser tregere, seigere ut, og de andre spillerne binder seg veldig når han spille, så det hadde vært spennende å se hvordan de skal fungere uten han.
1: Så er det jo vanskelig å på en måte ikke respektere. Han er jo en av de aller, aller absolutt beste fotballspillere gjennom tiden. Og så er det jo sånn, Ronaldo, jeg tenkte også litt på det her om dagen i går når vi så kampen, at det ikke Ronaldo sin skyld. Altså han er 41 år, han gammel, han skårer mål, men det jo treneren, altså det jo teamet som plukker han ut, og jeg ganske sikker på at Ronaldo hadde vært skuffet om han ikke hadde startet, men han jo en lagspiller for det, du blir ikke så god og vunnet så mye titler som han uten å ha vært noe der, så det jo, Ronaldo må jo spille når han ser navnet sitt på lista av de 11 som skal starte, men Roberto Martinez, det er jo han som nå er ferdig som landslagssjef sin skyld at de ikke går videre.
0: Ja, det er det 100%, så var det en annen kamp også, motstanderen til Spania i kvartfinalen, Belgia, til og med Donald Trump klarte ikke på å hindre at Belgia og Lukaku slo ut USA i natt. Jeg vet ikke om du fikk se kampen i natt, siden du sikkert forberedte deg på morgenshowet, men så høydepunkter i dag morges, og det var vel ingen tvil om hvor seieren skulle i den kampen.
1: Samme, jeg har en sånn ting, de kampene jeg ikke får sitt, de står opp litt tidligere, og så går jeg med sånn sammendrag på NRK eller på TV2, og så ser jeg det ut.
0: Det er spennende.
1: Det er så spennende, men jeg håpte litt på Belgia. Nå har jeg heid litt på det amerikanske fotballlandslaget, ikke på USA som nasjon, men som fotballlandslag, så har jeg likt de. Helt til Donald Trump og Follerin Baloga omgjorde den suspensjonen Infantino, ja, det trenger vi ikke diskutere så mye, men da håpte jeg litt på Belgia, og det var vel egentlig Belgia fra minutt ett i den kampen.
0: Ja, det var solklart beste laget, og siste mulighet for den gode golden generation til Belgia, som har sitt seige ut de også tidlig i VM. Det er ikke mange som har store forventninger til Belgia, og kanskje det er nettopp derfor de kan komme et stykke, for det nå har folk mindre forventninger til de, og Lukaku som spilte 15 minutter med Serie A-fotball, han ble matchvinner med sitt 4-1-mål. Det var herlig å se.

0: VM-magasinet fortsetter. Og på fredag, dagen før dagen, det er nesten sånn 17. mai, julaften,
1: Og nyttårsaften
0: og Kristi Himmelfartsdag og bursdager og alt i ett. Og fotballfestene de fortsetter rundt om. I går kom TV2 Alente ut med nyheten om at så lenge det er arrangementer som er ikke kommersielle, det er alkoholfrie og det er for å samle barn og unge, så er det gratis for organisasjoner å vise kampen her. Det er noen regler innenfor Alente, de må søke om det. Men nå kaster jo folk på seg. Espen Knoff snakket med meg tidligere. De skal ha gratis visning Stavanger stadion. Bryne mobiliserer nå, inviterer 3000 til der. Vet du, Sanne stadion, ikke Østerås, men Sanne stadion, der skal også Sandnes kommune. Så det er fantastisk etter folkelivet, der hele nasjonen skal samle seg for å heie fra Erling Braut Haaland og resten av gjengen. Hvor skal du se kampen på lørdag?
2: Nei, det blir faktisk hjemme med kona og to barn. Prøver å lage en liten VM-fest for de. Har jo en gutt på 7 og en jente på 10 som gleder seg til denne kampen. Sikkert mest for de kan være vågen til klokka 1 på natt da. Men så det gjør vi litt egen stil på det. Kjører litt gelé og litt tippekonkurranse, og så ser vi kampen sammen. Så skulle gjerne vært i USA, men jeg tror det er litt sånn, prøve å gi de det øyeblikket som jeg fikk selv når jeg var 10 år, for det snakker jeg gjennom. Mm. Så kanskje det blir deres øyeblikk som de snakker om 20-30 år.
0: Hvem er favorittspillerne til ungene?
2: Nei, sitter jo i Haaland-drakten i sofaen. Det er ingen tvil om det. Så det er Haaland og Nusa og ja, Oscar Bob og hele gjengen. Nyland, veldig glad i Nyland.
0: Ja, det er fortjent etter Redemption-kampen hans mot Brasil. Fredag, dagen før dagen, da skal vi trekke en heldig vinner som får et gavekort til verdi av 1000 kroner fra Torshovsport. Torshovsport åpner på Arkaden i Stavanger. Og så har vi spurt deg der hjemme, hvor skal du se kampen på lørdag, og hva sier folk?
2: Ja, litt kjekt å se at det er veldig mange forskjellige svar. Du snakket jo om at det var storskjermer rundt forbi hele Norges lange, eller krinker og kroker. Arvid Henrik Jensen her skriver melding her, hjemme i sofaen på Lura sammen med familien. Her er det Ann-Karin Gjestland Larsen. Vi bor i Danmark og skal se kampen hjemme, mens Hanne Undheim Haaland skal se han på rådhusplassen på Varhau sammen med familien. Lise Pettersen på Storskjerm i Hagen sammen med venner. Så det er mange forskjellige varianter av hvor folk skal se kampen. Noen skal se han på hytter, noen skal se han i Stavanger med hele byen, mens veldig mange skal selvfølgelig se han på Haalands hjemsted Bryne. Ellers er det folk til og med som skal se kampen mens de er hjemme, eller Amina Saria som skal se han på trening. Så der er vanvittig mange campingplasser. Randi Soltvedt Fosse her skal se kampen i campingvogner, så der er så mange forskjellige plasser. Du da?
0: Jeg tror, nå har jeg en sønn på 3 måneder da, og han har vært med å sitte de fleste av kampene. Jeg tror ikke han helt vet hva det går i. Slektet nok på faren der. Men jeg tror jeg skal se han i DNB Arena. Jeg har vært hjemme alle fotballkampene, og kjenner også på den formålen. Skulle vært i USA, skulle vært i Miami. Det strekker nok ikke økonomien seg til, mindre det plutselig en land som har et fly til 2 millioner som leviterer med meg.
2: Du, jeg brukte det ikke allikevel, men noen som vil ha det.
0: Jeg kan nesten prøve å fly det bort og spille. Jeg var fryktelig god på den flysimulatoren. Nei, jeg tror jeg inntar DNB Arena. Hvis jeg får lov hjemmefra. Jeg har ikke spurt om det er greit. Vi får se. Jeg tror ikke jeg skal si det. Eller bare, nei, jeg er ute i hive båset.
2: Så litt en setning du allerede trodde. For eksempel her fra Javier Andres Acosta som skriver, jeg skal se ham på Jysk. Sant? Jeg skal se ham på Jysk, har jo blitt en ny greie. For Jysk sine gamle lokaler i Sandnes har de jo rigget til. Det hadde de jo besøk av de også. Så det har blitt den nye catchphrasen til mange. Skal du være med og se kampen på Jysk? Det er en setning du ikke hadde trodd du skulle se.
0: Tenk om det hadde vært Jysk med alle sengene. Bare låget der og slappet av og fått. Det går kjennelig å slappe av å se det her. Det blir oppe og stå og hoppe i senga og se på. Inn på Facebook, inn på Instagram, så kan du bli med i trekningen om et gavekort på 1000 kroner levert ifra Torshovsport, som har åpnet i nye lokaler på Arkaden. Vi skal tilbake, for jeg er veldig interessert i å vite hvem du synes har vært best dette mesterskapet her. I mellomtiden så kan jo du tenke selv på hvem du mener de 3 beste i dette VM har vært. Hva vet du synes skal du få etter denne? Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: kriminell kunst med jenta i fra eller jenta fra Stavanger. De første sommerferiedagene i gang. Hvis du så heldig å ha fått sommerferie, så det velfortjent. Hvis ikke, så får vi henge i litt til før vi kan feire en fortjente sommerferie denne sommeren her. B-magasinet, vi snakket, Vetle, om de som har imponert oss mest. De beste spillerne i årets fotball-VM, og en av de for Bryne, og den andre han skal i aksjon i kveld for Argentina. Men vi har jo spurt deg der hjemme også, hvem synes folk har vært best? Hvem har imponert folk flest i årets VM?
1: Nej, det går jo mye i de norske spillerne selvfølgelig.
0: Velfortjent.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Lise Rygg, der det Norge og Kapp Verde.
0: Kapp Verde, ja.
1: Ja, man skal ikke glemme de.
0: Skal ikke glemme keeperen heller, det Kapp Verde.
1: Nei, stemmer det. Pål Inge Haaland, mest imponert av Mexico. Så du Anna Haukeli, Paraguay, en av de største overraskelsene etter å slå til Tyskland på straffer, og det var jo et godt lag, enige med Anna der, at Paraguay var solide.
0: De var solide, men la oss nå være, altså, excuse my French, de var skittende.
1: Ja,
0: de holdt på med der Paraguay med å sparke straffemerke og filme og kaste seg og komme med etterslengere. Ja, og det verste med Paraguay det jo Kylian Mbappé og spillerne, de sa jo, vi skjønner det, vi skjønner at de gjorde det. Men så hadde de en senator fra Paraguay som kom med rasistiske slengbemerkninger mot Mbappé. Så det var jo et skikkelig skår i gleden til Paraguay, som var imponert på fotballbanen i hvert fall.
1: Ja, jo det. Den kuleste meldingen, synes jeg, kom her fra Arel Friestad. Han mest imponert av seg selv, som nesten har sett en hel fotballkamp for første gang i sitt liv. Den fine, og det jo det som litt kult, og at du trenger liksom ikke være fotball når du har vokst opp med fotball for å ligge VM. Alle kan flokke seg til skjermene og være med på dette her. Mm. Så det er veldig kult.
0: En her som du blir glad for å høre, Bjørn Arel Sømme. Han mest imponert og synes Egil Selvik har vært beste. Tidligere Hannes Ulf-spilleren Gandalitten Egil var veldig god mot Frankrike, men det blir jo ikke lett for Egil å komme inn på laget når du har en levende vegg fra Volda bak der, Ørjan Horsjø Nyland.
1: Nei, det sant det, men husk at i keeper alder nå er Nyland 35 år og kan selvfølgelig stå at han er 40. Du kan stå lenger når du er keeper, men Egil Selvik er bare 28 år og har gjort det såpass bra at landslagsframtiden er nok hans når Nyland en gang legger opp om han gjør det.
0: Stemmer det. Kim André Vespe, min gode kamerat, han er mest imponert over Kapp Verde som nasjon. Det er jo tidenes minste VM-nasjon som er med, og som spiller så er Kim André mest imponert over Ismail Assar, som var god for Senegal til de røyket mot Belgia.
1: Sven Paulsen, han er mest imponert over alle som ror, og den holder jeg, det var lett å glemme når jeg satt selv og tenkte på hvem som har imponert mest. Ja, selvfølgelig, alle nordmenn som ror i amerikanske gader, ikke minst på rådhusplassen der med, ja.
0: Jeg tror jeg er imponert over, og disse her hydration breakers, altså drikkepausene, og i enkelte kamper så er det forståelig, for da er det veldig varmt. Og jeg har sett litt på det, hver drikkepause så står dommeren midt på banen. Han går ikke å drikke. Så dommeren springer rundt 11-12 kilometer hver kamp, mens alle spillerne får en pust i bakken og får fylla på med væske, så står dommeren. Så dommeren har jo ikke drikkepause.
1: Nei.
0: Jeg er ikke imponert over alle dommersituasjonene og dommeravgjørelsene, men at dommerne holder ut i heten, det er imponerende.
1: Og så har du også sett at veldig mange lag er fryktelig gode rett etter drikkepausen. Mm. Bellingham plutselig vart han opp med to kjappe mål der etter pausen, og også sett Ståle Solbakken brukt pausen veldig smart med noen taktiske just og så har laget gått rett i angrep og skårt mål flere ganger. Så den drikkepausen er nok kommet for å bli, så får vi se om man vet du om man kom inn i hele Europa nå etterpå.
0: La oss ikke håpe det at når Viking spiller mot Sandefjord hjemme på Lyse Arena i 13 grader og piskregn og det som verre er, så skal de ta en drikkepause bare for at noen skal ha reklamer. La oss holde disse quarters ned for det som skjer i USA. Vi kan jo egentlig si også at du kan selv skrive på Facebook hvem som har imponert deg mest, så skal Aslak hver dag etter middagsrøsje trekke en heldig vinner. Du hørte riktig, hver dag, så lenge VM spilles, så kan du vinne en pizza til kampen. Så når Argentina møter Egypt klokka 6 i dag, inn på Facebook, skriv hvem som har imponert deg mest i fotball-VM, om det er spiller, tilskuer, koner der hjemme som må passe på ungene mens du får bare se på fotball, så kan altså du vinne en pizza fra Dolly Dimples Bryne og Dolly Dimples Kjæveland, så deler vi to pizzer hver dag resten av VM-kampen inn på Facebook, og skriv ditt forslag, så kan vi sikre middagen din i dag.

0: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Hei, dette Thomas fra Torshov Sport i Stavanger. Torshov Sport Norges råeste fotballspesialist og har fysiske butikker i Stavanger, Oslo, Sandvika Storsenter, Drammen, Fredrikstad, Bergen og Tromsø. Skaff deg dine nye fotballprodukter på torshovsport.no eller besøk oss på Arkaden Kjøpesenter i Stavanger sentrum. Ønsker dere en god fotballsommer!
3: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
4: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time. Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Ida lover i morgenshowet. Husk inn på radions Facebook eller Instagram. Skriv hvem og hvor du skal se kvartfinalen på lørdag. Så du med i trekningen om et gavekort. Det var de av 1000 kroner fra Trosalsport som har åpnet nye butikker på Arkaden. I kveld så det heldigvis for oss som begynner å dyppe litt med øya i godstolen, og klokka begynner å runde 9-10 på kvelden, vet du, så det en kamp i en ganske fin og familievennlig tidspunkt.
1: Ja, endelig kan vi få se Argentina på et normalt tidspunkt. Det er et lag jeg ikke har sett live enda, for de har spilt stort sett på natt, men åttendelsfinalen mellom Argentina og Egypt klokka 6 i kveld på NRK, tror jeg det. Det er Messi mot Sala, og et Argentina som bør jo ha fått en liten wake-up call sist mot Kap Verde. En kamp som kostet mye krefter, som de drog i land til slutt 3-2, men jeg frykter gjerne at Egypt kommer til å gi overrasket og gjør det vanskelig for Argentina. De kommer sikkert, de er gode defensivt og vil satse på kontringer og prøve å kvele rommene rundt Messi, og lykkes de med det. Og samtidig det er gode offensivt, så tror jeg fort Egypt kan overraske i kveld. Jeg har en liten sånn snigende følelse på det.
0: Ja,
1: selv om det er mine følelser før en kamp, ikke alltid det stemmer.
0: Ja, men Lionel Messi, han er 39 år gammel og har vært fantastisk så langt i mesterskapet. Han var god mot Kap Verde også, selv om det var en keeper ved navn Vovosinha, som nå har over 20 millioner følgere på Instagram. Vi snakket jo litt om
1: det. Han hadde 15.000 for en måned siden.
0: Han var god, og han redda veldig mange av forsøkene til Messi, men Messi, som du satt og tenkte, bare han brant mange sjanser, men han skårte et og hadde en målgivende passning også. Men han er 39 år gammel, så klarer han dette her å spille kamp etter kamp etter kamp og fortsatt være like god?
1: Ja, men nå er jo hele argentinske spillet lagt opp til at han skal kunne gå rundt på banen. Du har 900 som springer rundt han og dekker om og passer på, så de spiller jo i praksis med en mann mindre,
0: De spiller med en mann mindre uten ball, og med fire mann mer med ball.
1: Det er jo akkurat det, og det du får igjen for de øyeblikker. Hvis han er nødt til å ha overskudd og ha tid, så han går rundt, han går bokstavlig rundt og scanner banen og scanner rom og ser etter muligheter, og så er han litt sånn, så holder han også, hvis du ser klippen når han skårer 1-0-målet mot Brasil, går og venter, og så når sjansen kommer, så hogger han til, og det kan han fort gjøre i dag også. Tenk det er gjerne sier, hvis de ryger, det siste VM-kampen får se med Messi. Alt ligger rett på at han skal ta de til kvartfinalen, men jeg frykter det blir tøffere enn ventet.
0: Det er kanskje tidens siste kamp vi får se med Messi generelt, for vi må være ærlige, vi ser ikke veldig mange kamper i MLS i amerikansk liga. På fotballspråket så er det noe som heter, hva gjør du? Det heter off-in-def, altså hva gjør du offensivt i det defensive spillet, og det er jo der Messi er så god, når han slunter unna og bare går når det andre laget har ballen. Så det er ikke sånn, han gjør ikke ingenting, sånn som du sier, han scanner jo.
1: Hoved går som en radar, det er helt ekstremt hvordan han orienterer seg for hvor rommet er. Fantastisk. For de blir mindre og mindre, og det er jo de Egypt kommer til å prøve å kvele.
0: Lionel Messi, familiefar. Det virker som han har kommet slå seg godt og rett i Miami, der det er vel 2/3 av innbyggerne snakker spansk, og han kan kose seg der, og det virker ikke som at hvis han går rundt i Barcelona sine gater, så blir han stoppet overalt, men det er gjerne ikke akkurat likt i Miami.
1: Nei, ikke det samme koke, men så han kan fort spille noen år til der. Han gjør stort sett som han vil, både på og utenfor banen, så det er den ene åttendelsfinalen, og så har du jo Schweiz-Columbia som spilles klokka 10, og et åpent oppgjør. Hvem har du en knapp på der?
0: Fakt, det tror jeg Columbia kommer til å vinne. Schweiz er alltid gjerrige, slipper aldri inn mye mål, og kommer seg alltid sånn halvveis langt i mesterskap, men dette her er jo, hvis Norge møter England, når Norge møter England, så føler du at Norge, de passer de bra. Brasil passer Norge bra, det snakket vi også om. Og Argentina kommer til å passe Norge ok, selv om det blir en tøffe kamp. Men det disse her landene, det er de jeg føler kan være som bananskall for Norge. Der Norge er kanskje mot Schweiz eller Colombia, tenker nå skal vi vinne, dette er greit. Så jeg vet ikke, jeg synes den kampen der er en litt sånn outsider, ok, Argentina, Colombia i en kvartfinale, hvis det blir de to landene som vinner, det blir en potensiell motstander for Norge i en semifinale. Uff, jeg frykter Colombia, så de er gode, men Luis Díaz der og Ja, de är de är det de som på måte ska vara den stora outsidern
1: ja. Ja, det kan kan gott väl alltid ett land som som tar den där och så är det plats nog och kommer väldigt långt. Får man hoppas att att England har brukt mycket krafter på på 2002 meters höjd. Det är ju mycket större belastning de på måte har haft fysiskt på kroppen än det än det Norge har. Där de har mindre oxygen och kroppen kropp restitution från en sån belastning blir större och tar längre tid. Men då har det gått ganska många dagar sedan kamp så jag tror nog England Jeg restituerte når, når kampen begynner.
0: Og så klager trener Thomas Tuchel på mye skader, men de fikk ta ut 26 spillere, akkurat like mange som alle andre landslag.
1: Så du at John Stones feiket en skade i garderoben ja, med skulderen? Da så du fjeset på Tuchel. Ja,
0: midt i feiringen der dansingen, og så nei, det var fint det. VM-magasinet er over for i dag. Vi kan kjapt gå gjennom. I morgen er det spillefri. I dag klokka 6 Argentina grupp, klokka 10 på kvelden Schweiz-Colombia. I morgen spillefri, og så fortsetter kvartfinalene på torsdag Marokko-Frankrike. Fredag Spania, Belgia, Norge. Om du ikke har fått det med deg, spiller på lørdag mot England. Og så er det vinneren av dagens kamper som møtes i en kvart på søndag.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: her er VG-nyhetene. USA røk ut av VM etter å ha tapt 1-4 for Belgia. USAs toppskårer Florin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort I forrige kamp. Totalt uakseptabelt, det sier VGs fotballekspert Kjetil Rekdal.
1: Altså det å juks, det kommer en spiller på banen som egentlig ikke spiller berettiget, da skal du tape kampen da. Og når FIFA godkjenner det og lar han spille, det jo helt sint at USA selv vil være med på det, fatter jeg bare ikke.
0: Og Balogun selv sier han aksepterte beslutningen om at han fikk spille akkurat slik han aksepterte det røde kortet, det skriver New York Post. Han sier at når alt kom til alt, så var det Belgia som var best. Dødstallet stiger etter det massive russiske droneangrepet mot Ukraina natt til søndag. 28 personer bekreftet drept, over 100 skadet. President Volodymyr Zelenskyj kritiserer mangelen på luftvern. Til slutt tar vi med at Harry Styles har satt offisiell Guinness-rekord for den lengste konsertserien på Wembley Stadium med 12 utsolgte konserter. Han har dermed slått Coldplay. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det blir stadig tøffere å sikre seg sommerjobb I Stavanger. Hos energiselskapet SLB søkte 645 personer på bare 12 sommerjobber, en økning på 25% fra I fjor. Og NAV har fått langt flere søknader enn ventet. Arbeidsgiverne forteller samtidig at de ser en økning I KI-skrevne jobbsøknader, men understreker at det fortsatt mennesker som velger ut kandidatene. Det skriver Aftenbladet. Equinor og partnerne tildeler kontrakter verdt om lag 6 milliarder kroner for 4 havbunnsprosjekter på norsk sokkel. Målet å halvere både kostnadene og tida det tar å bygge ut prosjektene. Kontraktene går til selskapene som Technip FMC, OneSubsea, NOV, NOVE og Ocean Installer, mens Tenaris skal levere rør. De 4 prosjektene Twin, Brime, Omega Sør og Tyrians Nord skal etter planene bidra med til sammen mellom 130-220 millioner fat oljeekvivalenter, det melder Equinor I en pressemelding. Og det mobiliseres til nye folkefester på lørdag. Fiskepiren I Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England, og nå på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp 2 storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000 personer. I Sandnes jobber kommunen med en fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene er alkoholfrie og kommer I lys av at TV2 og Alente åpner for ikke ta betalt så lenge det ikke kommersielle arrangementer. Skiftende skydekker gjennom dagen, enkelte regnbyger først på dagen, fra I formiddag lettere vær og fra I ettermiddag lange perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlige bris, fra morgenen frisk bris utsatte steder, I ettermiddag liten til stiv kuling på kysten. 13-14 grader fra tidlig morgenen, makstemperatur spått opp I 16 grader I dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Igjen vært en svært stille og rolig start på dagen på vei til jobb. Hvis du ikke har sommerferie enda I trafikken, der flytter det veldig fint I morgentrafikken. Det fortsatt forsinkelser på vei hjem fra jobb, men stort sett roligere og en fin flyt I trafikken I dag.
4: Dette morgenshowet.
3: Morgenshowet.
2: 4 minutter ved 9. VM-magasinet tar pause I morgen og tilbake igjen på torsdag når kvartfinalene starter. Ellers ser det ut til å bli veldig fint værmessig de neste dagene fra torsdag av, så bikker gradestokken over 20 igjen, og det skal være over 20 grader og sol så langt øya kan se. Sommerferien kan bare starte nå etter hvert, eller I hvert fall sommeren. Og mens det sommer, så skal vi rundt om I distriktet I løpet av sommeren her på Jærradion, og straks går turen til NAF. Da du skal høre fra Anne Gustafsson mer om det etter Olivia Dean. So easy, 4 minutter ved 9. God sommer og god morgen.

0: For mange av oss så handler sommerferie om full av stabil, både med bagasje og unger og lange kjøretur for å komme fra destinasjon til neste destinasjon. Og når det kommer til trafikksikkerhet, sikring av gjenstander og barn og tips til hvordan man kan pakke bilen best mulig, da har vi møtt rett damer nå. Anne Gustafsson fra NAF-avdeling Stavanger Omegn, dette noe du ganske rutinert på å fortelle om.
1: Ja, og det så viktig, for at når vi skal ut på tur, så det så viktig å sørge for at vi har alt sånn som det skal være, og at det blir en kjekke tur.
0: Vi har jo vært innom dette med sikkerhet de siste sommerene, men tror du folk fortsatt trenger en påminnelse?
1: Hele veien. Det bør sies om igjen og om igjen og om igjen. Kan aldri sies nok.
0: Vi tar det med gjenstander, og det kan jo være alt fra hundebur til iPad, handleposer til campingstoler. Hva det egentlig å tenke på der?
1: Det at man pakker riktig. Og man skal ikke ha løse gjenstander i bilen. Det skal være festet. Barn skal ikke sitte med iPad der. De skal henge på sånne som du kan henge på setene foran. Gjenstander som ligger løst flygende prosjektiler og livsfarlig. Det samme når vi på handletur. Ikke sett melkekartongene eller posen med alt det i baksetet. Det fyker rundt hvis vi får en bråstopp. Barn skal være sikre, godt i setet, og det skal dyr også være. Enten i hundebur, eller i hundesele eller kattesele. Ellers det viktig, hvis du snakker campingstoler og alt mulig sånt, nå, pakk det så det ligger trygt. De fleste bilene i dag har også seler som man kan stroppe på, så ingenting ligger løst. Alle tunge ting skal ligge i bånd, og andre ting oppå, og stropp. Og når man ute på turen, legg ting man forventer man skal bruke i løpet av turen lett tilgjengelig, så slipper man å rote ut hele bagasjen.
0: Over til barn og sikkerhet. Hva det vi må gjøre her, og hvor viktig det å sikre barn?
1: Barn det kjæreste vi har, og de skal være like sikre i bilen som det vi voksne Og da må de sitte i godkjente seter til det som til vekt og størrelse på barna til enhver tid. Og det forskrifter, og vi i NAF vi har jo da også utleie av bilseter hvis man tilfeldig skulle være her og ikke har bilsete og skal ut på tur, så kan man leie det, så man fortsatt like trygg.
0: Vet du hvor høyt opp i alderen skal sikre barn?
1: Hele veien, helt til vi blir voksne. Men det som at først så skal man sitte i barnestol, så skal man sitte i barnepute. Man anbefaler at barn ikke sitter i framsetet før man har en høyde på cirka 130-140 cm. Så inntil da så bør man sitte på enten pute eller i setet.
0: Det handler om sommer i Rogaland og hvordan vi skal sikre full og stabil med både bagasje og unger, og vi på besøk hos NAF-avdelingen.

Miles Smith i denne sommeren. Den har vært full av galskap, har han ikke det? Norge, fotball-VM, England, lørdag, kvartfinale, Erling Braut Haaland. Og snart er det fint vær også. Det er så langt øya kan se. Fra med torsdag, over 20 grader og strålende med sol. I hvert fall godt ut over denne julimåneden.

0: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Og vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og god parkering bak lokalet.

0: Det sommer og sommerferie, og da det biltur som ofte står på programmet til mange av oss. Vi innom NAF-avdeling Stavanger og Omegn og har en prat med Anne Gustafsson. Hva den største feilen vi egentlig gjør når det kommer til vanlig hektisk hverdag, når det kommer til det med sikring?
1: Vi tar ikke på sikkerhet selv. Hverken vi som voksne, vi skal bare rundt hjørnet. Det samme gjelder barna. Vi bare hiver i baksetet. De sjekker ikke om de har satt seg fast eller noen ting. Også det med, som jeg nevnte, med handleturen. Vi skal bare. Og da det den stressende hverdagen gjør at vi ikke tenker, men det kan være, gjør det veldig komplisert for oss hvis vi heller tar det lille halve minuttet og sjekker at alt sikret og godt.
0: Når det kommer til selve kjøretøyet, altså hva vil du si lurt å tenke på før en legger ut på en kjøretur?
1: At man har de tingene man trenger, at man har drikke og mat tilgjengelig, at man sitter godt, at ikke løser gjenstander, at alt sikret, og man tenker igjennom turen. Hva slags tur skal man ha? Skal man fort fram fra A til B? Eller kjøre motorveien? Eller skal man nyte turen og heller ta noen andre veier hvor det litt kjekkere å kjøre? Og så bør man tenke på å ha mange stopp. Man bør også passe på at man har riktig luft i dekkene. Sjekke at bilen sommerklar, og at det ikke noen... kanskje han skulle vært på service. Det mange sånne tekniske ting som man ikke tenker over, men som man kanskje bør ta en liten sjekk på. Man usikker, snakk heller med verkstedet og få det sjekket opp før man tar ut på tur.
0: Lange bilturer for å rekke både ferie og neste destinasjon. Har du noen lure tips til å gjøre kjøreturen litt lettere?
1: Ja, det det igjen, ikke stress da. Og det jo så lett, man skal nå den ferien som man står en halvtime, og men den halvtimen kan faktisk være vel verd den halvtimen, og da kan man heller ha en stopp ekstra, eller å nyte det, for man skal på ferie. Man må ikke nå noe. Nyt og turen, og la det bli en positiv opplevelse for alle som i bilen. Det tror jeg noe av det man bør tenke litt over. Og så har vi det som med at i stedet for å ta den korteste veien, det finnes så mange fine, nydelige veier rundt omkring som kanskje kan være en liten omvei, men det jo flotte perler, utsikter som man kanskje aldri ville besøkt hvis man ikke sjekket de opp. Og vi i NAF, vi har flere slike veibøker som tar for seg de mest flotte, spektakulære veiene, men som kanskje ikke så kjent heller. Ta en kikk i de. Vi har de på NAF-senteret, og se om det kan være noe for de som skal ut på langtur.
0: Gode tips og påminnelser på hvordan vi best kan sikre både barn, unge, dyr og gjenstander når vi legger ut på bilferie denne sommeren. Det fikk vi av Anne Gustafsson fra NAF-avdeling Stavanger og Omegn, og tusen takk Anne, og riktig god sommer.
1: Ja. Vi ønsker alle vel frem.
2: Takk til Renate, takk til Anne. Klokka har blitt 9:30, tirsdagsmorgen 7. juli. Dette nå Tobias Sten i morgenshowet.
3: Jeg var ikke noe lett.

0: Det blir stadig tøffere å sikre seg sommerjobb i Stavanger. Hos energiselskapet SLB søkte 645 personer på bare 12 sommerjobber, en økning på 25% fra i fjor. Og NAV har fått langt flere søknader enn ventet. Arbeidsgiverne forteller samtidig at de ser en økning i KI-skrevne jobbsøknader, men understreker at det fortsatt er mennesker som velger ut kandidatene. Det skriver Aftenbladet. Equinor og partnerne tildeler kontrakter verdt om lag 6 milliarder kroner for fire havbunnsprosjekter på norsk sokkel. Målet er å halvere både kostnadene og tida det tar å bygge ut prosjektene. Kontraktene går til selskapene Technip FMC, OneSubsea, NOV og Ocean Installer, mens Tenaris skal levere rør. De fire prosjektene Twin, Brime, Omega Sør og Tyrians Nord skal etter planene bidra med til sammen mellom 130-220 millioner fat oljeekvivalenter, det melder Equinor i en pressemelding. Og det mobiliseres til nye folkefester på lørdag. Fiskepiren i Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp to storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000 personer. I Sandnes jobber kommunen med en fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene er alkoholfrie og kommer i lys av at TV 2 og Alente åpne for ikke ta betalt så lenge det er ikke kommersielle arrangementer. Skiftende skydekke gjennom dagen, enkelte regnbyger først på dagen, fra i formiddag lettere vær og fra i ettermiddag lange perioder med sol. Ellers vil det blåse nordvestlige bris, fra morgenen frisk bris utsatte steder, i ettermiddag liten til stiv kuling på kysten. 13-14 grader fra tidlig målinger, makstemperaturspott opp i 16 grader i dag.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

Dette er Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis ISU-sporten. Og vips du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.

Tina Turner i morgenshowet, som er ved veis ende. Det skal bli finere vær utover dagen i dag og utover uka, særlig fra og med torsdag, av et nydelig vær, og da vil gradestokken stort sett vise 20 pluss. Veldig fint vær som venter oss i helg, og et strålende fint vær som for alle som skal være oppe det sent og se Norge-England kvartfinalen på lørdag. Det skal vel egentlig de fleste, skal vi ikke det? Åh, som er spente og gleder oss. Norge-England kvartfinalen. EM fortsetter, VM pause. VM fortsetter i dag, der Argentina møter Egypt klokka 6, og så er det kveldskamp klokka 10 mellom Schweiz og Colombia. VM-magasinet tar en liten pause i morgen, for vi er tilbake igjen på torsdag. I mellomtida i morgen så skal vi se litt på Tour de France, for det er en Sandnes-Gauk som er med der, i Per Strand Hagenes, som er god. Og så skal vi også få besøk fra flere lokale artister i morgen, som skal spille musikk for oss i morgenshowet. Mitt navn er Rogvi, jeg takker så mye for å følge så langt. Håper du har en fin dag, en fin ferie, og hvis ikke du har fått ferie enda, så er det bare en gang i. Det nærmer seg. Finværet kommer i hvert fall rett rundt hjørnet. Brian Ferry nå, med I Put a Spell on You, før Aslak leder deg videre fra denne torsdags formiddagen.

er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

0: har RVG-nyhetene. En kvinne i 50-årene dømt for hvitevasking av minst 30 millioner kroner og for medvirkning til advokatektemannens underslag.
1: Lagmannsretten reduserer straffen fra 3 år til 1 år og 8 måneders fengsel. Økokrim kaller det en alvorlig dom og en av de første hvor regnskapsføreren til en advokat dømmes i en sak av dette omfanget. Ektemannen tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel.
0: Reporter Miriam Osvik. Dødstallet stiger etter det massive russiske droneangrepet mot Ukraina natt til søndag. 28 personer bekreftet drept, over 100 skadet. President Volodymyr Zelensky kritiserer mangelen på luftvern. VM-karrieren til 41 år gamle Cristiano Ronaldo trolig over, etter at Portugal ble slått ut av fotball-VM av Spania. Den portugisiske stjernen klarte ikke å holde tilbake tårene etter 0-1-tappet. Til slutt tar vi igjen med at Harry Styles har satt offisiell Guinness-rekord for den lengste konsertserien på Wembley Stadium med 12 utsolgte konserter, og har dermed slått Coldplay. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det blir stadig tøffere å sikre seg sommerjobb i Stavanger. Hos energiselskapet SLB søkte 645 personer på bare 12 sommerjobber, en økning på 25% fra i fjor. Og NAV har fått langt flere søknader enn ventet. Arbeidsgiverne forteller samtidig at de ser en økning i KI-skrevne jobbsøknader, men understreker at det fortsatt er mennesker som velger ut kandidatene. Det skriver Aftenbladet. Equinor og partnerne tildeler kontrakter verdt om lag 6 milliarder kroner for 4 havbunnsprosjekter på norsk sokkel. Målet å halvere både kostnadene og tida det tar å bygge ut prosjektene. Kontraktene går til selskapene Technip FMC, OneSubsea, NOV og Ocean Installer, mens Tenaris skal levere rør. De 4 prosjektene Twin, Brime, Omega Sør og Tyrians Nord skal etter planene bidra med til sammen mellom 130 til 220 millioner fat oljeekvivalenter. Det melder Equinor i en pressemelding. Og det mobiliseres til nye folkefester på lørdag. Fiskepiren i Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp 2 storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000 personer. I Sandnes jobber kommunen med en fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene er alkoholfrie og kommer i lys av at TV 2 og Alente åpner for ikke ta betalt, så lenge det ikke kommersielle arrangementer.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Den stemmen der kan bare tilhøre en mann, og det Morten Abel. Og du fikk låten på kontoret. Tirsdag 7. juli, værutsikter som heller ikke så verst I dag. Fare for enkelte regnbyger noen steder først på dagen fra morgenen av, men så lettere fra I formiddag og videre, og I ettermiddag som ellers fine perioder med sol. Det utsiktene for de neste timene.

fan er man bygg her? Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Naumannbygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Først til Viking som fortsetter å forsterke seg. Fra før er Romano Postema hentet inn i sommer. Nå har Viking signert en islending. Eliteserien starter opp igjen denne uka etter sommerpausen. Samtidig forsterker serielederen seg. Den 20 år gamle kantspilleren Amin Kosic fra KAOA Reykjavik er klar for klubben. Viking starter Eliteserien igjen på søndag når Sarpsborg 08 venter på bortebane. Hverken Kosic eller Postema blir klar til det oppgjøret når vinduet åpner 14. juli. Belgia er klare for kvartfinale i fotball-VM etter å ha slått USA 4-1 i Seattle. Charles de Ketelare skårte to ganger. Hans Vanaken og Romelu Lukaku skårte og Folarin Balogun fikk starta for USA til tross for at han normalt skulle vært utestengt etter det røde kortet han fikk mot Bosnia-Herzegovina. En FIFA-avgjørelse som utløste kraftige reaksjoner. Nå er altså Balogun og USA ute. Spania er også klare for kvarten etter at Mikel Merino avgjorde på overtid mot Portugal. Arsenal-profilen ble spilt gjennom av Ferran Torres og satte inn 1-0 alene med keeper. Cristiano Ronaldo, 41-åringen, er dermed ute av VM etter 25 kamper fordelt på 6 mesterskap uten VM-titel. Belgia møter Spania i kvarten i Los Angeles fredag klokka 9 på kvelden. England-manager Thomas Tuchel regner med at høyrebekk Reece James er klar til kvartfinalen mot Norge som spilles lørdagskveld. Det melder BBC. James har vært ute med en hamstringskade i gruppespillet. Situasjonen på høyrebekkplass til England er presset etter at Gerald Kwanza ble utvist mot Mexico og må sona i kvartfinalen med mindre Donald Trump tar en telefon. Og til deg, Pogacar vant etappe 3 i Tour de France og tok over den gule ledertrøya. Sloveneren rykket fra feltet på oppløpet til Les Angeles etter 195,9 kilometer. Beste norske var Uno X Tobias Halland Johannesen på femteplass. Han ligger nå på 9. plass sammenlagt. Tobias Foss var involvert i en velt etter rundt 20 kilometer, men kom seg videre.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygd ei borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs koder og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Nærmer det seg ferietiden, vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil, det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt, vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.

Ed Sheeran med As I Sam, straks kvart på 11. Neste time mellom 11 og 12. Vi er i gang med årets sommer i Rogaland, og er i dag blant annet innom Ølberg Havn. There's no

fare for enkelte regnbyger noen steder først på dagen I dag, fra I formiddag lettere vær og fra I ettermiddag perioder med sol. Nordvest bris, frisk bris utsatte steder, I ettermiddag varsles opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. 13-14 grader fra morgenen av I dag, makstemperaturer ettermiddag og kveld etter hvert rundt 16-17 grader.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

Daff på kontoret tisdag formiddag. Klokka går mot 11 og en nyhetsoppdatering. Neste time så skal vi ut og røre på oss igjen. Vi I gang med årets sommer I Rogaland, og et av dagens stopp innom gjengen I Ølberghavn, som håper på noen travle uker fremover. Ok, nyheter straks, og så dette

0: Her er VG-nyhetene. En 17 år gammel norsk jente omkom på Marbella I Spania etter å ha blitt påkjørt natt til I går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Føreren skal ha forlatt stedet etter ulykken ikke identifisert. Det hørt eksplosjoner I Syrias hovedstad Damaskus, men årsaken ukjent, opplyser en kilde til Reuters. Frankrikes president Emmanuel Macron I dag på besøk I byen, og ifølge kilden skjedde eksplosjonen I nærheten av hotellet han bor på. USA-trener Mauricio Pochettino vil ikke si noe om fremtiden etter en 4-etappe mot Belgia I åttendelsfinalen I fotball-VM. Kontrakten hans strekker seg ut til juli. Norge slo Brasil med 683 pasninger og 60% ballbesittelse, det viser tall fra FIFA. Sande Berge og Martin Ødegaard stod for nesten 2/3 av pasningene. Til slutt har vi med at det uløste drapet på 6 år gamle John Benet Ramsey I Colorado I 1996 blir TV-drama likevel. True Crime-serien ble skrinlagt I fjor, men nå har Netflix kjøpt opp rettighetene til serien. Premieren blir I løpet av vinteren, det melder Rolling Stone. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
1: Det blir stadig tøffere å sikre seg sommerjobb I Stavanger. Hos energiselskapet SLB søkte 645 personer på bare 12 sommerjobber, en økning på 25% fra I fjor. Og NAV har fått langt flere søknader enn ventet. Arbeidsgiverne forteller samtidig at de ser en økning I KI-skrevne jobbsøknader, men understreker at det fortsatt mennesker som velger ut kandidatene. Det skriver Aftenbladet. Equinor og partnerne tildeler kontrakter verdt om lag 6 milliarder kroner for 4 havbunnsprosjekter på norsk sokkel. Målet å halvere både kostnadene og tiden det tar å bygge ut prosjektene. Kontraktene går til selskapene Technip FMC, OneSubsea, NOV og Ocean Installer, mens Tenaris skal levere rør. De 4 prosjektene Twin, Brime, Omega Sør og Tyrians Nord skal etter planene bidra med til sammen mellom 130-220 millioner fat oljeekvivalenter, det melder Equinor I en pressemelding. Og det mobiliseres til nye folkefester på lørdag. Fiskepiren I Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp 2 storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000 personer. I Sandnes jobber kommunen med en fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene alkoholfrie og kommer I lys av at TV 2 og Alente åpne for ikke ta betalt så lenge det ikke kommersielle arrangementer.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Midnight etter den. Det Taylor Swift, nyeft og glad. Jeg må innrømme, jeg ikke så veldig klar over hvem han er, mannen hennes er. Amerikansk fotballspiller, er det det? NFL, Travis. Men de giftet seg i helgen som var. Så de begynner å lekke sånne sladre, surmaga sladre historier til avisene fra bryllupet. VG hadde en i dag fra dette her amerikanske sladre nettstedet TMC, er det det de heter, med noen som klagde på matserveringen. Stående buffé og alt for lite sitteplasser, så folk ble stående i lange matkuer, og når de først hadde fått mat, så hadde de ikke noe sted å sette seg, og så ble de stående og bare spise midt på gulvet. Mange som synes det var kjipt i verdens største kjendisbryllup at vi ikke klarer å ha ordinær sittende middag. Vi skal straks ut og kose oss med sommer, årets sommer i Rogaland-turné. Et av dagens stopp er i Ølberg havn, dit skal vi straks.

0: klassiker Jennifer Warnes, alltid like fin. Du hørte Rock You Gently. Sommer i Rogaland. Vi i gang med årets sommerturné i fylket vårt. Vi legger kursen ut.
1: Det sommer selv.

0: egentlig. Det er, her har du liksom litt av det der nordeuropeiske campingopplegget med, som du finner i Danmark og i Sverige, som på en måte skinner litt igjen her nede. Og så har du jo den fantastiske utsikten. Du har fisk og krabbe som du kan kjøpe fra båtene, og så har du jo denne fantastiske softisen og ølbergfranske som folk tar turen ut her for å kjøpe seg, ja, mange dager i uka, mange.
1: Nå snakket vi jo litt før vi gikk på her, og du, Tobias, har ansvar for kiosken. Hva er det som møter folk når de kommer innom i sommer?
0: Nei, i sommer så får du god musikk som runger ut i utområdet. I tillegg så har du jo den fantastiske softisen vi fremdeles har, og kiosken. Men i tillegg til det så blir det jo onsdag, torsdag og fredag, så åpner vi jo foajeen inne på Strandhuset her. Der vil vi da ha en åpen sommerbar, der vi på onsdager har quiz, og torsdager så vil det bli musikkbingo. Så det er jo fantastisk å kunne både tilby litt ly hvis sommerværet ikke holder, det er vi vant til, men også det å kunne ha litt mer aktiviteter her ute og samle både solafolket og resten av jærbuerne, rett og slett.
1: Og så forstod jeg at du, Tomine, har litt ansvar for fest og moro. Hva er det som skjer her når solen begynner å gå ned på Ølberg?
2: Og vet du hva? Her så blir det ingenting annet enn god stemning. Og jeg tror folk trenger det å liksom kose seg med noe quiz og bingo, for det er ikke så ofte man får gjort det. Og i hvert fall her ute så kan man jo samle hele familien. Det passer jo perfekt for alle. Så jeg tror dette blir et sånn fristed hvor man kan slappe seg skikkelig av og føle at man er på en liten miniferie.
1: Mm. Nå var det jo innom at det passer for familier. Betyr det at det er litt tidlig, Diana?
2: Ja, vi starter, altså selve plassen åpner klokka 4, og så starter quiz og bingo klokka 6. Så da holder vi på ut så lenge det varer. Det kan jo, det kommer litt an på hvor mange folk som er, og ja, vi ser litt an.
1: Ja, og dere er søsken og driver dette sammen. Hvordan fungerer samarbeidet, og hvem er mest strukturert av dere?
0: Nei, det er et godt spørsmål. Altså, samarbeidet funker jo bra, men vi kan jo, det er jo det at vi kan være litt mer direkte med hverandre enn det man kanskje kan være med andre man jobber med. Så det kan jo kanskje gå en kula varmt, men det har det ikke gjort til nå.
2: Nei.
0: Så bank i bordet for at det holder seg. Men ja, struktur. Vi har vel egentlig aldri vært noe strukturert enn noen av oss. Men vi har jo fått mye hjelp også fra resten av de som jobber på i denne bedriften til å faktisk få muligheten til å gjøre dette både strukturert og koselikt.
1: Og hvis noen aldri har vært på Ølberg Havn før, hvorfor bør de legge en liten sommerutflykt her?
2: Jeg synes folk skal oppleve denne magiske plassen, for man kan vel si at tiden går litt saktere her ute. Det føles oppriktig ut som ja, et lite fristed og en miniferie midt her på sola.
1: Mm. Og når sesongen er over, hva håper dere folk vil si om sommeren på Ølberg Havn? For de som har vært her da, hvordan tenker
0: jeg? Jeg håper at folk sitter igjen og sier, der skal vi neste år også.
2: Enig.
1: Er det andre ting som du tenker folk ikke vet om her nede?
0: Nei, altså, her på Ølberg så har vi jo ganske mye historie, og spesielt fra 2. verdenskrig. Du har jo liksom bunkers oppe i Ølbergskogen, men så har du jo også bunkers her nede på stranden. Så det er jo litt tøft hvis folk ikke har vært ute og sett på disse kulturmerkene, så er det jo det fine måte å oppleve det på. Og da når du har fått litt tung historie først, så er det bare å komme seg inn etterpå og ta seg en pils eller noe annet godt.
1: Og med det så ønsker vi Tobias og Tomine Hetland lykke til med sommersesongen på Ølberg Havn, enten du kommer for en is, et godt måltid, quiz og musikkbingo, eller bare vil nyte nydelige utsikt og gode stemning.
3: Bare for enkelte regnbyger noen steder først på dagen i dag, fra i formiddag lettere vær, og fra i ettermiddag perioder med sol. Nordvest bris, frisk bris utsatte steder, i ettermiddag varsles opp i liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. 13-14 grader fra morgenen av i dag, makstemperaturer ettermiddag og kveld etter hvert rundt 16-17 grader.

0: ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Mat må vi ha, og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbund på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksasteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obet Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obet.no.
3: Hei, dette Thomas fra Torsås Sport I Stavanger. Torsås Sport Norges råeste fotballspesialist og har fysiske butikker I Stavanger, Oslo, Sandvika Storsenter, Drammen, Fredrikstad, Bergen og Tromsø. Skaff deg dine nye fotballprodukter på torsåsport.no eller besøk oss på Arkaden Kjøpesenter I Stavanger sentrum. Ønsker dere en god fotballsommer!

Herlighet, tida går fort. Nå begynner våre nyheter å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste er å føle seg vel med det vi er på, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi har inne mye fine farger nå, så ta turen innom oss, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til oss her på Undertøyet i Egersund.

fare for enkelte regnbyger noen steder først på dagen I dag, fra I formiddag lettere vær og fra I ettermiddag perioder med sol. Nordvest bris, frisk bris utsatte steder, I ettermiddag varsles opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. 13-14 grader fra morgenen av I dag, makstemperaturer ettermiddag og kveld etter hvert rundt 16-17 grader.

0: Dette er Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sporten. Og vipps er du med i trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
5: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
6: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
3: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

Østfold på kontoret. Da var vi i Ølberg havn denne timen. Nå det fotballfesten først kommer helg. Det skal handle om ikke alt for mange minutter. Neste time mellom 12 og 1. Det begynner å bli mange bra steder å kunne se Norge-England-kampen. En av dem skal vi høre fra om ikke mange minutter. Espen Knopf i spissen for opplegget på Stavanger stadion. Register for gigantskjerm, rusfritt og åpent for alle aldre. Mer om det straks.

0: Her VG-nyhetene. Utesteder i Oslo venter storinnrykk til VM-kvartfinalen på lørdag. Det gjør også politiet, som kommer med flere beskjed til festklare nordmenn.
1: Ta ekstra vare på de minste barna, en av beskjedene. De ber også om at fyrverkeriet må bli igjen hjemme. For de som skal komme seg rundt har ruter og vi ekstra busser i beredskap, men de oppfordrer til å orientere seg om tilbudet på forhånd.
0: Reporter Miriam Olsvik. En 17 år gammel norsk jente omkom i Marbella i Spania etter å ha blitt påkjørt av en lastebil natt til i går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Lastebilsjåføren forlot stedet etter ulykken og er ikke identifisert. Minst to bomber har eksplodert ved et hotell i Damaskus, der Frankrikes president Emmanuel Macron bor, det opplyser en sikkerhetskilde til AFP. Macron hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene skjedde og er i sikkerhet, ifølge nyhetsbyrået. Til slutt tar vi med at den svenske artisten Robin flytter konserten sin lørdag flere timer fram for å unngå krasj med VM-kvartfinalen mot England. Konserten på Unity Arena i Bærum vil starte omtrent klokken 18.30, da opplyser arrangøren. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
2: Det blir stadig tøffere å sikre seg sommerjobb i Stavanger. Hos energiselskapet SLB søkte 645 personer på bare 12 sommerjobber, en økning på 25% fra i fjor. Og NAV har fått langt flere søknader enn ventet. Arbeidsgiverne forteller samtidig at de ser en økning i KI-skrevne jobbsøknader, men understreker at det fortsatt er mennesker som velger ut kandidatene. Det skriver Aftenbladet. Equinor og partnerne tildeler kontrakter verdt om lag 6 milliarder kroner for fire havbunnsprosjekter på norsk sokkel. Målet er å halvere både kostnadene og tida det tar å bygge ut prosjektene. Kontraktene går til selskapene Technip FMC, OneSubsea, NOV og Ocean Installer, mens Tenaris skal levere rør. De fire prosjektene Twin, Brime, Omega Sør og Tyrians Nord skal etter planene bidra med til sammen mellom 130 til 220 millioner fat oljeekvivalenter, det melder Equinor i en pressemelding. Og det mobiliseres til nye folkefester på lørdag. Fiskepiren i Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp to storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000 personer. I Sandnes jobber kommunen med en fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene er alkoholfrie og kommer i lys av at TV 2 og Alente åpner for ikke å ha betalt så lenge det er ikke kommersielle arrangementer.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Might synger Bruno Mars inn I en ny time på kontoret. Nå det straks Norge-England. Først kommer det helg. Det skal handle om og om opplegget som nå planlegges også på Stavanger stadion på lørdag straks.

0: kan ikke være noen andre enn Kygo. Du hørte Save My Love.
1: Og folkefestene, de fortsetter. Og igjen så skal Espen Knoff med Fiskepiren og Utopia invitere til folkefest for både store og små, når Erling Braut Haaland og co. skal i aksjon i den historiske kvartfinalen i fotball-VM på lørdag mot selveste England. Vi har med oss Espen Knoff nå. Espen, det er bare sånn, når jeg nevner det, jo mer uvirkelig blir det egentlig for hver gang vi nevner Norge og England i kvartfinalen i fotball-VM.
2: Ja, det er helt ufattelig, altså. Du tror jo at det er en drøm som du egentlig aldri vil våkne opp av. Så det er helt ellevelt på dette her.
1: Du inviterer store og små til en ny folkefest nå på lørdag?
2: Det gjør vi. Vi prøvde oss ut med Norge-Brasil. Det føltes vi liksom, da måtte vi gjøre noe for byen, og spesielt for de unge. Det har jo blitt nesten en mandat å holde de unge oppe til Norges kamper. Det fikk jo jeg beskjed med mine unger når at de kom hjem fra skolen, så at læreren har sagt at vi skal få lov til å se Senegal-kampen klokken 02:00. Så det har jo nesten blitt en sånn folkerett i Norge. Men nå ble det jo enda mer rett enn noen gang før da. Så vi fortsetter den suksessen, ja.
1: Ja, hvordan er det for din del? Du er jo veldig glad i fotball og har fulgt med fotball i alle år. Hvordan er det å ha egne unger som kommer hjem og er så gira på å se Norge og Erling Braut Haaland og co?
2: Nei, det har jo vært et savn, både for meg, som det har jo vært en sånn dødtid med norsk landslagsfotball på mange måter, der du på en måte bare håpte, men alltid bare fått den skuffelsen. Men dette her er jo liksom full utblåsning da, av dimensjoner, som jeg liksom aldri hadde tenkt tanken om kunne bli det da blitt. Så har det jo blitt en helt historisk begivenhet som vi kommer til å snakke om i alle år, og derfor er det sykt viktig å gjøre dette for ungene også.
1: Fantastisk. Forrige gang, det var på Stavanger stadion, skal dere fortsatt å være der?
2: Ja, det gjør meg. Det er liksom den historiske grunnen vi ønsker å være på, så jeg ønsker ikke å ha det midt i sentrum av strategiske grunner. Vi ønsker ikke å ha 5000 unger og foreldre vandrende gjennom vågen klokka 1 på natten. Det er bare for uttrykt og ikke kjekt for ungene. Det skal være et godt minne for dem på alle måter.
1: Hvordan blir riggen da? For det er nok... Ja, jeg tipper det kommer litt flere folk nå når det er kvartfinale i England.
2: Det rigger meg opp til også, for så nå tar vi opp hele banen egentlig, og hele stadion, så nå bygger vi en gigantisk skjerm på som vil lyse gjennom hele Eiganes, og et stort stadion lydanlegg, og så får vi bare kasten det vi har. Dette gjør vi på en måte for frivillighet og gøy. Vi har fått med mange folk fra næringslivet, blant annet Sparmark Norge og Smedvik, som har vært med å backe dette, men dette er ikke noe vi tjener penger på i det hele tatt, og da må rett og slett, men jeg klarer ikke å holde igjen, jeg vet du, jeg får jo overtenning, så det blir jo overtenning igjen. Så må vi bare ta den investeringen.
1: Ja, for det er jo en prosess, altså det er noe. Nå har dere jo testet det ut, og det funker jo veldig bra mot Brasil, men det er jo ikke mange til å kunne gjennomføre det smellet.
2: Nei, det er ikke det, og det merker vi litt med Norge-Brasil, at det var jo midt i en periode der alle skulle ha, altså det var midt i en festivalperiode der alt har ledt vekk, og var vekk fra Trondheim til København, prøvde jeg å få tak i, så da måtte det bli en nødløsning her denne gang, men nå heldigvis litt bedre tid. Og så er vi jo mer flinke, altså det er jo derfor vi jobber med det vi jobber med. Vi er flinke til å snus rundt og til å slukke brenner når det brenner på dass, som vi kaller det. Det kan vi.
1: Dette er et rusfritt arrangement for store og små. Hva er viktig for, og det er jo folk som hører på nå som vil komme, hva trenger en familie på 4 å gjøre?
2: Nei, de trenger egentlig bare, så det vi ønsker at de henter ut gratis billett på Tikkio, men det er bare kun en oppfordring, de må ikke gjøre det, for det er ingen billettvisning i døra, og dette er gratis billetter som koster 0 kroner. Det er kun på grunn av at vi kan planlegge for sikkerhet og logistikk. Så da er det Tikkio.com de må gå inn på, og så er det ellers egentlig bare å ta med seg pledd, varme klær, for å vite utover natten så blir det kaldere, og

0: mat, drikke. Det får de ta med akkurat det de vil. Dette skal være et lavterskeltilbud som skal være gratis, og da skal alt være gratis. Så vi har masse aktiviteter på området, med alt fra fotballdart til leger, til spiller fotball på banen, ta med dere fotballer, og så kommer det kanskje noen overraskelser også. Det vel litt sånn typisk at jeg pleier å gjøre.
1: Ja, fantastisk. Og så det jo ganske enkelt å heie på Norge også, for det jo ikke en Liverpool-spiller med i den engelske troppen, vel?
0: Nei, det tåler jeg ikke. Jeg tåler det. Neida, Norge det verste jeg tror vi vinner. Jeg tror vi går videre til semien, og da tror jeg nesten at vi kan gå hele veien. Ja. Det såpass jeg ser det. Men nå, ja. Nå skal jeg ikke se mer.
1: Hva tid åpner dørene etter slutt, Espen?
0: Dørene egentlig åpner hele dagen, for ikke det, vi stenger aldri igjen noen ting her, men det vi begynner på en måte å opplegge vårt fra klokka 7.00 av, og så fortsetter det ut ved natten så lenge vi må holde på.
1: Fantastisk. Som jeg gleder oss. Takk for at du arrangerer dette for hele familien, så får man masse lykke til på lørdag, Espen.
0: Du får bare komme og heia. Heia Norge.
2: Bare for enkelte regnbyger noen steder først på dagen I dag, fra I formiddag lettere vær og fra I ettermiddag perioder med sol. Nordvest bris, frisk bris utsatte steder, I ettermiddag varsles opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. 13-14 grader fra morgenen av I dag, makstemperaturer ettermiddag og kveld etter hvert rundt 16-17 grader.

0: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
1: Hei, det en Skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
2: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
3: Mat må vi ha, og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.

0: de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Hei, dette Thomas fra Torshov Sport i Stavanger. Torshov Sport Norges råeste fotballspesialist og har fysiske butikker i Stavanger, Oslo, Sandvika Storsenter, Drammen, Fredrikstad, Bergen og Tromsø. Skaff deg dine nye fotballprodukter på torshovsport.no eller besøk oss på Arkaden Kjøpesenter i Stavanger sentrum. Ønsker dere en god fotballsommer!

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Først til Viking som fortsetter å forsterke seg. Fra før er Romano Postema hentet inn i sommer. Nå har Viking signert en islending. Eliteserien starter opp igjen denne uka etter sommerpausen. Samtidig forsterker serielederen seg. Den 20 år gamle kantspilleren Amin Kosic fra KA Reykjavik er klar for klubben. Viking starter Eliteserien igjen på søndag når Sarpsborg 08 venter på bortebane. Hverken Kosic eller Postema blir klar til det oppgjøret når vinduet åpner 14. juli. Belgia er klare for kvartfinale i fotball-VM etter å ha slått USA 4-1 i Seattle. Charles de Ketelare skårte to ganger. Hans Vanaken og Romelu Lukaku skårte og Folarin Balogun fikk starta for USA til tross for at han normalt skulle vært utestengt etter det røde kortet han fikk mot Bosnia-Herzegovina. En FIFA-avgjørelse som utløste kraftige reaksjoner. Nå er altså Balogun og USA ute. Spania er også klare for kvarten etter at Mikel Merino avgjorde på overtid mot Portugal. Arsenal-profilen ble spilt gjennom av Ferran Torres og satte inn 1-0 alene med keeper. Cristiano Ronaldo, 41-åringen, er dermed ute av VM etter 25 kamper fordelt på 6 mesterskap uten VM-titel. Belgia møter Spania i kvarten i Los Angeles fredag klokka 9 på kvelden. England-manager Thomas Tuchel regner med at høyrebekk Reece James er klar til kvartfinalen mot Norge som spilles lørdagskveld. Det melder BBC. James har vært ute med en hamstringskade i gruppespillet. Situasjonen på høyrebekkplass til England er presset etter at Gerald Kwanza ble utvist mot Mexico og må sona i kvartfinalen med mindre Donald Trump tar en telefon. Og til deg, Pogacar vant etappe 3 i Tour de France og tok over den gule ledertrøya. Sloveneren rykket fra feltet på oppløpet til Les Angeles etter 195,9 kilometer. Beste norske var Uno X Tobias Helland Johannesen på femteplass. Han ligger nå på 9. plass sammenlagt. Tobias Foss var involvert i en velt etter rundt 20 kilometer, men kom seg videre.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: I Rogaland vet vi at ingen dager er helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, er godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
3: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis is til Sport 1. Og vips er du med i trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sport 1. Er du ikke medlem? Da melder du deg inn med sender koder Gjærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
4: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Hei, det er en skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da er det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.

David Guetta og Sia med Flames fra en bra sommerlåt til en annen. Denne her har alltid gått til å rekke frem. Her sommer begynner å bli noen år gammel nå. Bakal, Gone Love i radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø.

fare for enkelte regnbyger noen steder først på dagen I dag, fra I formiddag lettere vær og fra I ettermiddag perioder med sol. Nordvest bris, frisk bris utsatte steder, I ettermiddag varsles opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. 13-14 grader fra morgenen av I dag, makstemperaturer ettermiddag og kveld etter hvert rundt 16-17 grader.

Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

Dette i BTS. Du fikk Swim når vi begynner å nærme oss toppen av en ny time. Til tirsdag ettermiddag 7. juli, sommerkontoret på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Da hørte du Espen Knopf med oss denne timen i spissen for et av mange bra VM-arrangement. Da førstkommende lørdag, hvis du vil se Norge-England sammen med mange andre, så har du nå også muligheten i på Stavanger stadion, der det rigges for rusfri og gratis fotballfest.

0: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel jente omkom i Marbella i Spania etter å ha blitt påkjørt av en lastebil natt til i går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Spansk politi jobber nå med å finne lastebilsjåføren som stakk av etter ulykken. Utesteder i Oslo venter storinnrykk til VM-kvartfinalen på lørdag. Det gjør også politiet, som kommer med flere beskjeder til festklare nordmenn.
1: Ta ekstra vare på de minste barna, en av beskjedene. De ber også om at fyrverkeriet må bli igjen hjemme. For de som skal komme seg rundt har ruter og vi ekstra busser i beredskap, men de oppfordrer til å orientere seg om tilbudet på forhånd.
0: Reporter Miriam Alsvik. Minst to bomber eksploderte ved et hotell i Damaskus, hvor Frankrikes president Emmanuel Macron har oppholdt seg. Macron i Syria for å møte landets leder Ahmed al-Sharaa, og hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene skjedde. Til slutt tar vi igjen med at svenske Robin flytter konserten sin lørdag flere timer fram for å unngå krasj med VM-kvartfinalen mot England. Konserten på Unity Arena i Bærum vil starte omtrent klokken 18.30, opplyser arrangøren. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det blir stadig tøffere å sikre seg sommerjobb i Stavanger. Hos energiselskapet SLB søkte 645 personer på bare 12 sommerjobber, en økning på 25% fra i fjor. Og NAV har fått langt flere søknader enn ventet. Arbeidsgiverne forteller samtidig at de ser en økning i KI-skrevne jobbsøknader, men understreker at det fortsatt er mennesker som velger ut kandidatene. Det skriver Aftenbladet. Equinor og partnerne tildeler kontrakter verdt om lag 6 milliarder kroner for fire havbunnsprosjekter på norsk sokkel. Målet er å halvere både kostnadene og tida det tar å bygge ut prosjektene. Kontraktene går til selskapene Technip FMC, OneSubsea, NOV og Ocean Installer, mens Tenaris skal levere rør. De fire prosjektene Twin, Brime, Omega Sør og Tyrians Nord skal etter planene bidra med til sammen mellom 130 til 220 millioner fat oljeekvivalenter, det melder Equinor i en pressemelding. Og det mobiliseres til nye folkefester på lørdag. Fiskepiren i Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp to storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000 personer. I Sandnes jobber kommunen med en fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene er alkoholfrie og kommer i lys av at TV 2 og Alente åpne for ikke ta betalt, så lenge det er ikke kommersielle arrangementer.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Ventetiden er alt for lang, altså det sier de I bønna ifra nord reiser, og det den ventetiden, vet du. Jeg vet ikke om det den verste eller den beste når vi venter til den historiske kvartfinalen, og hver gang jeg sier det Norge kvartfinalen mot England I fotball-VM. Det absurd, det nesten ikke til å tro.
1: Nei, og ventetiden, litt som jeg snakket om tidligere, synes jo det noe deilig med de dagene opp mot kampen. Tenkte på det når jeg stod opp I dag. Tenkte på de som der borte, sant? De som har reist hjemme hjemme nå. Kampen på lørdag. Nå det tirsdag. Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Fire kvelder med build-up til kampen. Altså, ja, det får litt FOMO av å være her hjemme, må jeg si det. Men fy søren for en opplevelse de må ha.
0: Og I går kom North Atlantic ut med pressemeldingen at det så mye etterspørsel at de satt opp en direkte rute fra Oslo til Miami. Det var I går lunsjtider, og jeg gikk inn og så bare for å drømme litt. Jeg tror jeg var 6 minutter for sene. Da var 300 billetter solgt.
1: Ja.
0: Og derfor skulle North sette opp ny nå, onsdag lunsjtider. Nå skal jeg prøve bare å gå inn og drømme litt og tenk å være til meg igjen.
1: Ja, ja, altså. Privatfly går for 2,5 til 3 millioner og hvis du skal ha et 20-manns fly og fly over bedriften eller venner, der tenk at det folk som bestiller det. Så går en annen sak at kreditkort gjelder til nordmenn har blitt skyhøye fra mai til juni, så har jeg aldri sett den veksten, så gjeldsregisteret, det får kjørt seg.
0: Ikke godt med den inflasjonen og renta.
1: Det tar vi I høst.
0: Det tar vi I høst. Hvis det noen der ute som har 2 millioner til over, så skal jeg boke et fly til USA, så kan vi være med. Vi kan vaske og rydde og sikkert tømme toalettet på flyet hvis vi får lov å være med til Miami. Det jo Norge som selvfølgelig I fokus I VM-magasinet I dag, og selv om det spillefri for Erling Braut Haaland og resten av gjengen. Men det har blitt spilt kamper. Det blir mindre og mindre kampene, uheldigvis, men det var noen kamper I går.
1: Ja, akkurat den kjenner jeg også litt på at noen som gjorde meg oppmerksom på at ja, nå det bare 8 kamper igjen av VM. Åja, det begynte jo med
0: si det en gang.
1: 60 eller jeg vet ikke hvor mange kamper det til sammen, men nå blir det mindre og mindre, og til og med I morgen det spillefri, sant? Hva gjør du da?
0: Gjøre?
1: Hva skal du gjøre da?
0: Du skal male, jeg skal
1: male huset. Smi huset. Men, sant? Det jo alltid det som greit å slippe å gjøre ting hjemme, for du får en unnskyldning til å se hver kamp på kveldene der, og nettene. Neida, Spania-Portugal I går forventet jo en jevne kamp, og det ble det også. Med et Spania som på øvertid klarte å tre seg gjennom det portugisiske forsvaret, Miquel Merino, som satt inn 1-0. Og da var VM-drømmen over for Cristiano Ronaldo, og selv om de hadde noen sjanser helt på tampen der, 6, 7, 8 minutter på øvertid, så fikk de 2 store sjanser til å utligne og ta seg til ekstraomganger, men Spania altså klar for kvartfinale.
0: When you need a hero, så det Marino som stiger til vers en annen helt. Cristiano Ronaldo, det har jo blitt diskutert om det var riktig at han skulle starte, og når han skårte mot Uzbekistan, det ganske artig. Messi, tidens beste fotballspiller, sa det etter.

Fare for enkelte regnbyger noen steder først på dagen I dag, fra I formiddag lettere vær og fra I ettermiddag perioder med sol. Nordvest bris, frisk bris utsatte steder, I ettermiddag varsles opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. 13-14 grader fra morgenen av I dag, makstemperaturer ettermiddag og kveld etter hvert rundt 16-17 grader.

0: er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldig vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
1: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
0: Og i sentrum, en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
6: Hovedsponsor for VM-magasinet er Fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

fare for enkelte regnbyger noen steder først på dagen I dag, fra I formiddag lettere vær og fra I ettermiddag perioder med sol. Nordvest bris, frisk bris utsatte steder, I ettermiddag varsles opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. 13-14 grader fra morgenen av I dag, makstemperaturer ettermiddag og kveld etter hvert rundt 16-17 grader.

Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape-rom-inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpent hver dag, utenom søndag.

0: Her er VG-nyhetene. En 17 år gammel norsk jente omkom i Marbella i Spania etter å ha blitt påkjørt av en lastebil natt til i går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Spansk politi jobber nå med å finne lastebilsjåføren som stakk av etter ulykken. 8 tankskip fra Russlands skyggeflåte skal være truffet i ukrainske droneangrep i Azovhavet i natt, melder NTB. I tillegg skal et fraktskip og en ferge også ha blitt truffet i angrepet. Svenske Robin flytter konserten sin lørdag flere timer fram for å unngå krasj med VM-kvartfinalen mot England. Konserten på Unity Arena i Bærum vil starte omtrent 18.30, opplyser arrangøren. Og utesteder i Oslo venter stor innrykk til kampen lørdag. Det gjør også politiet som kommer med flere beskjed til festklare nordmenn.
1: Ta ekstra vare på de minste barna, en av beskjedene. De ber også om at fyrverkeriet må bli igjen hjemme. For de som skal komme seg rundt har ruter og vi ekstra busser i beredskap, men de oppfordrer til å orientere seg om tilbudet på forhånd.
0: Reporter Miriam Alsvik i studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Det blir stadig tøffere å sikre seg sommerjobb i Stavanger. Hos energiselskapet SLB søkte 645 personer på bare 12 sommerjobber, en økning på 25% fra i fjor. Og NAV har fått langt flere søknader enn ventet. Arbeidsgiverne forteller samtidig at de ser en økning i KI-skrevne jobbsøknader, men understreker at det fortsatt er mennesker som velger ut kandidatene. Det skriver Aftenbladet. Equinor og partnerne tildeler kontrakter verdt om lag 6 milliarder kroner for 4 havbunnsprosjekter på norsk sokkel. Målet er å halvere både kostnadene og tida det tar å bygge ut prosjektene. Kontraktene går til selskapene Technip FMC, OneSubsea, NOV og Ocean Installer, mens Tenaris skal levere rør. De 4 prosjektene Twin, Brime, Omega Sør og Tyrians Nord skal etter planene bidra med til sammen mellom 130 til 220 millioner fat oljeekvivalenter, det melder Equinor i en pressemelding. Og det mobiliseres til nye folkefester på lørdag. Fiskepiren i Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp 2 storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000 personer. I Sandnes jobber kommunen med en fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene er alkoholfrie og kommer i lys av at TV 2 og Alente åpne for ikke ta betalt så lenge det er ikke kommersielle arrangementer.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: VM-magasinet fortsetter, og på fredag, dagen før dagen, det nesten sånn 17. mai, julaften,
1: Og nyttårsaften,
0: og Kristi Himmelfartsdag, og bursdager, og alt i ett, og fotballfestene, de fortsetter rundt om. I går kom TV2 Alente ut med nyheten om at så lenge det er arrangementer som er ikke kommersielle, det er alkoholfrie, og det er for å samle barn og unge, så er det gratis for organisasjoner å vise kampen her. Det er noen regler innenfor Alente, de må søke om det, men nå kaster jo folk på seg. Espen Knoff snakket med meg tidligere, de skal ha gratis visning, Stavanger stadion, Bryne mobiliserer nå, inviterer 3000 til der, jeg vet, i Sanne stadion, ikke Østers, men Sanne stadion, der skal også Sandnes kommune, så det er fantastisk etter folkelivet, der hele nasjonen skal samle seg for å heie fra Erling Braut Haaland og resten av gjengen. Hvor skal du se kampen på lørdag?
2: Nei, det blir faktisk hjemme med kona og to barn, prøver å lage en liten VM-fest for de. Jeg har jo en gutt på 7 og en jente på 10 som gleder seg til denne kampen, sikkert mest fordi de kan være vågen til klokka 1 på natt da. Men så det gjør vi litt egen stil på det, kjører litt gelé og litt tippekonkurranse, og så ser vi kampen sammen. Så skulle gjerne vært i USA, men jeg tror det er litt sånn, prøve å gi de det øyeblikket som jeg fikk selv når jeg var 10 år, for det snakker jeg gjennom. Mm. Så kanskje det blir deres øyeblikk som de snakker om 20-30 år.
0: Hvem er favorittspillerne til ungene?
2: Nei, jeg sitter jo i Haaland-drakten i sofaen, det er ingen tvil om det. Så det er Haaland og Nusa og ja, Oscar Bob og hele gjengen.
0: Jeg har en sånn.
2: Nyland, veldig glad i Nyland.
0: Ja, men det er fortjent. Et redemption-kampen hans mot Brasil. Fredag, dagen før dagen, da skal vi trekke en heldig vinner som får et gavekort til verdi av 1000 kroner ifra Torshovsport. Torshovsport åpner på arkaden i Stavanger. Og så har vi spurt deg der hjemme, hvor skal du se kampen på lørdag, og hva sier folk?
2: Ja, litt kjekt å se at det er veldig mange forskjellige svar. Du snakket jo om at det var storskjermer rundt forbi hele Norges lange, eller krinker og kroker. Arvid Henrik Jensen skriver melding her, hjemme i sofaen på Lura sammen med familien. Her er det Ann-Karin Gjestland Larsen. Vi bor i Danmark og skal se kampen hjemme, mens Hanne Undheim Haaland skal se han på rådhusplassen på Varhaug sammen med familien. Lise Pettersen på Storskjerm i Hagen sammen med venner. Så det er mange forskjellige varianter av hvor folk skal se kampen. Noen skal se han på hytta, noen skal se han i Stavanger med hele byen, mens veldig mange skal selvfølgelig se han på Haalands hjemsted Bryne. Ellers er det folk til og med som skal se kampen mens de er hjemme, eller Amina Azari her, som skal se han på trening. Så der er vanvittig mange campingplasser. Randi Soltvedt Fosse her skal se kampen i campingvogner, så der er så mange forskjellige plasser. Du da?
0: Jeg tror, nå har jeg en sønn på 3 måneder da, og han har vært med å sitte de fleste av kampene. Jeg tror ikke han helt vet hva det går i, slekte langt på faren der, men jeg tror jeg skal se han i DNB Arena. Jeg har vært hjemme alle fotballkampene, og kjenner også på den formålen, skulle vært i USA, skulle vært i Miami. Det strekker nok ikke økonomien seg til, mindre det plutselig en land som har et fly til 2 millioner som leviterer med meg.
2: Du, jeg brukte det ikke allikevel, men noen som vil ha det.
0: Jeg kan nesten prøve å fly det bort og spille det. Jeg var fryktelig god på den flysimulatoren. Nei, jeg tror jeg inntar DNB Arena. Hvis jeg får lov hjemmefra, jeg har ikke spurt om det er greit, vi får se. Jeg tror ikke jeg skal si det, eller bare... Nei, jeg er ute i hive båset.

levert ifra Torshov Sport, som har åpnet I nye lokaler på Arkaden. Vi skal tilbake, for jeg veldig interessert I å vite hvem du synes har vært best dette mesterskapet her. I mellomtiden så kan jo du tenke selv på hvem du mener de tre beste I dette hvem har vært. Hva Vetle synes skal du få etter denne?

fare for enkelte regnbyger noen steder først på dagen I dag, fra I formiddag lettere vær og fra I ettermiddag perioder med sol. Nordvest bris, frisk bris utsatte steder, I ettermiddag varsles opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. 13-14 grader fra morgenen av I dag, makstemperaturer ettermiddag og kveld etter hvert rundt 16-17 grader.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekk vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk. Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få hvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Hei, dette Thomas fra Torshov Sport i Stavanger. Torshov Sport Norges råeste fotballspesialist og har fysiske butikker i Stavanger, Oslo, Sandvika Storsenter, Drammen, Fredrikstad, Bergen og Tromsø. Skaff deg dine nye fotballprodukter på torshovsport.no eller besøk oss på Arkaden Kjøpesenter i Stavanger sentrum. Ønsker dere en god fotballsommer!

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Først til Viking som fortsetter å forsterke seg. Fra før er Romano Postema hentet inn i sommer. Nå har Viking signert en islending. Eliteserien starter opp igjen denne uka etter sommerpausen. Samtidig forsterker serielederen seg. Den 20 år gamle kantspilleren Amin Kosic fra KAOA Reykjavik er klar for klubben. Viking starter Eliteserien igjen på søndag når Sarpsborg 08 venter på bortebane. Hverken Kosic eller Postema blir klar til det oppgjøret når vinduet åpner 14. juli. Belgia er klare for kvartfinale i fotball-VM etter å ha slått USA 4-1 i Seattle. Charles de Ketelare skårte to ganger. Hans Vanaken og Romelu Lukaku skårte også. Folarin Balogun fikk starta for USA til tross for at han normalt skulle vært utestengt etter det røde kortet han fikk mot Bosnia-Herzegovina. En FIFA-avgjørelse som utløste kraftige reaksjoner. Nå er altså Balogun og USA ute. Spania er også klare for kvarten etter at Mikel Merino avgjorde på overtid mot Portugal. Arsenal-profilen ble spilt gjennom av Ferran Torres og satte inn 1-0 alene med keeper. Cristiano Ronaldo, 41-åringen, er dermed ute av VM etter 25 kamper fordelt på 6 mesterskap uten VM-titel. Belgia møter Spania i kvarten i Los Angeles fredag klokka 9 på kvelden. England-manager Thomas Tuchel regner med at høyrebekk Reece James er klar til kvartfinalen mot Norge som spilles lørdagskveld. Det melder BBC. James har vært ute med en hamstringskade i gruppespillet. Situasjonen på høyrebekkplass til England er presset etter at Gerald Kwanza ble utvist mot Mexico og må sona i kvartfinalen med mindre Donald Trump tar en telefon. Og til deg, Pogacar vant etappe 3 i Tour de France og tok over den gule ledertrøya. Sloveneren rykket fra feltet på oppløpet til Les Angeles etter 195,9 kilometer. Beste norske var Uno X Tobias Halland Johannesen på femteplass. Han ligger nå på 9. plass sammenlagt. Tobias Foss var involvert i en velt etter rundt 20 kilometer, men kom seg videre.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis isysporten. Og vips du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27 500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.

Eternity, synger Alex Warren. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø. Tirsdag ettermiddag, så denne på vei til deg nå fra Louis Capaldi, veldig fin. Ny, og heter Stay Love.

Været vårt gjennom tirsdagen, hatt oppholdsvær hele dagen og fine perioder med sol, nordvest bris, frisk bris utsatte steder, kan blåse opp I liten kuling på kysten fortsatt. I morgen varsles vær ganske likt som I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær, fine perioder med sol, spesielt I indre strøk og kanskje mest siste del av dagen. I morgen kveld uttrykt for lokal tåke I ytre strøk. Nordvest opp I frisk bris de mest utsatte stedene I morgen og makstemperaturer rundt 17-18 grader.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

Alex Warren, en av flere norske artister som krangler med Tono denne sommeren. Jeg vet ikke om du har fått med deg det. Mange som misfornøyde med måten det gjøres opp med oppgjør for musikkrettigheter her I landet. Tono forvalter på vegne av artister. Nå det flere og flere artister som synes de får for dårlig betalt at Tono sløser vekk pengene deres på feil ting og tar med seg låtkatalogene sine og flytter til utlandet. En av de Alan Walker, altså.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som ble skutt I beina av politiet I Mo I Rana søndag kveld nå siktet for skadeverk og truende atferd mot politiet. Politiet fikk melding om en mann som oppførte seg ustabilt og muligens var bevepnet med kniv på et utested. Kanada slutter seg til det tysk-norske ubåtprogrammet og kjøper 12 nye ubåter. Gode nyheter for Norge og NATO, ifølge forsvarsminister Tore O. Sandvik.
1: Ubåtene vil være helt identiske med de Norge og Tyskland anskaffer. Det betyr lavere kostnader til vedlikehold og drift, ifølge forsvarsministeren. Sandvik sier NATO nå vil få den største konvensjonelle ubåtflåten I verden, noe som vil være helt avgjørende for å kunne forsvare norskekysten og nordområdene.
0: Reporter André Ødeby. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen som var etterlyst via Interpol I forbindelse med et bombeattentat I Monaco drept I hjemlandet av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste. Tre personer ble såret I angrepet I Monaco som skal ha vært rettet mot en ukrainsk oligark. Fra torsdag stiger temperaturene gradvis på Østlandet og inn mot helgen kan gradestokken flere steder bikke 30 grader. Drammen kan bli en av værvinnerne med opp til 32 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det blir stadig tøffere å sikre seg sommerjobb I Stavanger. Hos energiselskapet SLB søkte 645 personer på bare 12 sommerjobber, en økning på 25% fra I fjor. Og NAV har fått langt flere søknader enn ventet. Arbeidsgiverne forteller samtidig at de ser en økning I KI-skrevne jobbsøknader, men understreker at det fortsatt mennesker som velger ut kandidatene. Det skriver Aftenbladet. Equinor og partnerne tildeler kontrakter verdt om lag 6 milliarder kroner for fire havbunnsprosjekter på norsk sokkel. Målet å halvere både kostnadene og tida det tar å bygge ut prosjektene. Kontraktene går til selskapene Technip FMC, OneSubsea, NOV og Ocean Installer, mens Tenaris skal levere rør. De fire prosjektene Twin, Brime, Omega Sør og Tyrians Nord skal etter planene bidra med til sammen mellom 130 til 220 millioner fat oljeekvivalenter, det melder Equinor I en pressemelding. Og det mobiliseres til nye folkefester på lørdag. Fiskepiren I Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp to storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000 personer. I Sandnes jobber kommunen med en fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene alkoholfrie og kommer I lys av at TV 2 og Alente åpne for ikke å ha betalt, så lenge det ikke kommersielle arrangementer,

I love it, I love it. Det er fin den. Fra Bella K inn I en ny time her hos oss. Da har det blitt ettermiddagsrushtid. Tirsdag ettermiddag. Straks skal vi til Ølberghavn.

0: er Hilary Duff, du hørte Mature.
1: Det er sommer, sjøluft og feriestemning, og få steder gjør den følelsen bedre enn på Ølberg. Vi skal få snakke med Tobias og Tomine Hetland, som sammen står bak mye av det som skjer på Ølberg i år, og sikkert i fjor også. Er det første år i fjor?
2: I fjor var første år, ja. Så det var jo en stor suksess. Det ble mye kjekkere enn det vi hadde forventet. Så derfor måtte vi kjøre på igjen i år også.
1: Og hvis vi begynner litt tilbake igjen, hva er det som gjør Ølberg Havn til en så spesiell plass om sommeren?
3: Nei, det er noe spesielt her på Ølberg. Jeg tror det ligger noe i lufta, egentlig. Det er, her har du liksom litt av det der nordeuropeiske campingopplegget med, som du finner i Danmark og i Sverige, som på en måte skinner litt igjen her nede. Og så har du jo den fantastiske utsikten. Du har fisk og krabbe som du kan kjøpe fra båtene, og så har du jo denne fantastiske softisen og ølbergfranske som folk tar turen ut her for å kjøpe seg, ja, mange dager i uka, mange.
1: Nå snakket vi jo litt før vi gikk på her, og du, Tobias, har ansvar for kiosken. Hva er det som møter folk når de kommer innom i sommer?
3: Nei, i sommer så får du god musikk som runger ut i utområdet. I tillegg så har du jo den fantastiske softisen vi fremdeles har, og kiosken. Men i tillegg til det så blir det jo onsdag, torsdag og fredag, så åpner vi jo foajeen inne på Strandhuset her. Der vil vi da ha en åpen sommerbar, der vi på onsdager har quiz, og torsdager så vil det bli musikkbingo. Så det er jo fantastisk å kunne både tilby litt ly hvis sommerværet ikke holder, det er vi vant til, men også det å kunne ha litt mer aktiviteter her ute og samle både solafolket og resten av jærbuerne, rett og slett.
1: Og så forstod jeg at du, Tomine, har litt ansvar for fest og moro. Hva er det som skjer her når solen begynner å gå ned på Ølberg?
2: Og vet du hva? Her så blir det ingenting annet enn god stemning. Og jeg tror folk trenger det å liksom kose seg med noe quiz og bingo, for det er ikke så ofte man får gjort det. Og i hvert fall her ute så kan man jo samle hele familien. Det passer jo perfekt for alle. Så jeg tror dette blir et sånn fristed hvor man kan slappe seg skikkelig av og føle at man er på en liten miniferie.
1: Mm. Nå var det jo innom at det passer for familier. Betyr det at det er litt tidlig, Diana?
2: Ja, vi starter, altså selve plassen åpner klokka 4, og så starter quiz og bingo klokka 6. Så da holder vi på ut så lenge det varer. Det kan jo, det kommer litt an på hvor mange folk som er, og ja, vi ser litt an.
1: Ja, og dere er søsken og driver dette sammen. Hvordan fungerer samarbeidet, og hvem er mest strukturert av dere?
3: Nei, det er et godt spørsmål. Altså, samarbeidet funker jo bra, men vi kan jo, det er jo det at vi kan være litt mer direkte med hverandre enn det man kanskje kan være med andre man jobber med. Så det kan jo kanskje gå en kula varmt, men det har det ikke gjort til nå.
2: Nei.
3: Så bank i bordet for at det holder seg. Men ja, struktur. Vi har vel egentlig aldri vært noe strukturert enn noen av oss. Men vi har jo fått mye hjelp også fra resten av de som jobber på i denne bedriften til å faktisk få muligheten til å gjøre dette både strukturert og koselikt.
1: Og hvis noen aldri har vært på Ølberg Havn før, hvorfor bør de legge en liten sommerutflykt her?
2: Jeg synes folk skal oppleve denne magiske plassen, for man kan vel si at tiden går litt saktere her ute. Det føles oppriktig ut som ja, et lite fristed og en miniferie midt her på sola.
1: Mm. Og når sesongen er over, hva håper dere folk vil si om sommeren på Ølberg Havn? For de som har vært her da, hos deg.
3: Jeg håper at folk sitter igjen og sier, der skal vi neste år også.
2: Enig.
1: Er det andre ting som du tenker folk ikke vet om her nede?

Bjørn Eidsvåg, selvfølgelig. Vil du melde deg på I kampen om pizzaene vi deler bort sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland I anledning fotball-VM, så hiv deg inn I kommentarfeltet på enten Facebook eller Instagram eller SMS, kodord studio til 2199. Hvem eller hva har imponert deg mest I VM så langt? Norge jo I klart, soleklart flertall på påmeldingene, det kanskje ikke så rart. Øyvind Gilja, Norge, Rune Soma, Norge og Haaland, Loella Mekes, Norge, Merete Skogland, Norge, Kristin Heigren, Norge, Astrid Sola, Norge, Åsmund Eide, Norge. Du skjønner, det mest det det går I kommentarfeltet. Meld deg på du også, vi trekker nye pizzaer fra Dolly Dimple da hver ettermiddag. Været vårt gjennom tirsdagen, hatt oppholdsvær hele dagen og fine perioder med sol, nordvest bris, frisk bris utsatte steder, kan blåse opp I liten kuling på kysten fortsatt. I morgen varsles vær ganske likt som I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær, fine perioder med sol, spesielt I indre strøk og kanskje mest siste del av dagen. I morgen kveld uttrykt for lokal tåke I ytre strøk. Nordvest opp I frisk bris de mest utsatte stedene I morgen og makstemperaturer rundt

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: av de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples, Bryne og Skjæveland.

Det blir stadig tøffere å sikre seg sommerjobb I Stavanger. Hos energiselskapet SLB søkte 645 personer på bare 12 sommerjobber, en økning på 25% fra I fjor. Og NAV har fått langt flere søknader enn ventet. Arbeidsgiverne forteller samtidig at de ser en økning I KI-skrevne jobbsøknader, men understreker at det fortsatt mennesker som velger ut kandidatene. Det skriver Aftenbladet. Equinor og partnerne tildeler kontrakter verdt om lag 6 milliarder kroner for 4 havbunnsprosjekter på norsk sokkel. Målet å halvere både kostnadene og tida det tar å bygge ut prosjektene. Kontraktene går til selskapene Technip FMC, OneSubsea, NOV og Ocean Installer, mens Tenaris skal levere rør. De 4 prosjektene Twin, Brime, Omega Sør og Tyrians Nord skal etter planene bidra med til sammen mellom 130 til 220 millioner fat oljeekvivalenter, det melder Equinor I en pressemelding. Og det mobiliseres til nye folkefester på lørdag. Fiskepiren I Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp 2 storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000 personer. I Sandnes jobber kommunen med en fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene alkoholfrie og kommer I lys av at TV 2 og Alente åpne for ikke å ha betalt så lenge det ikke kommersielle arrangementer

0: Dette er Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sporten. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
2: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Å, herlighet, tiden går fort. Nå begynner vårnyhetene å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel I. Velkommen til dere her på Undertøyet I Egersund.
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
5: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1 klare for alle sesonger.
6: Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Mathilde Frey.
1: Det var før du tok hennes hånd og dro.
0: Etter tok hennes hånd. Skal vi fortsette seiersparaden for det norske laget i påmeldingene våre da? Mahangasi melder på med Norge. Imponert meg mest. Lene Folkvår, Norge. Caroline Ødegård, Norge. Laila Stensland, Norge. Cecilie Skår Lode, Norge. Bente Haugseng, Norge. Else Britt Gramstad Hansen, Norge. Nina Hetland, Norge. Du skjønner, det er sånn kommentarfeltet ser ut for det meste for påmeldingene. Men jeg veldig interessert i om du har noen andre som har imponert deg mer, altså.

Været vårt gjennom tirsdagen, hatt oppholdsvær hele dagen og fine perioder med sol, nordvest bris, frisk bris utsatte steder, kan blåse opp I liten kuling på kysten fortsatt. I morgen varsles vær ganske likt som I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær, fine perioder med sol, spesielt I indre strøk og kanskje mest siste del av dagen. I morgen kveld uttrykt for lokal tåke I ytre strøk. Nordvest opp I frisk bris de mest utsatte stedene I morgen og makstemperaturer rundt 17-18 grader. Yeah.

0: mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Hei, dette Thomas fra Torså Sport I Stavanger. Torså Sport Norges råeste fotballspesialist og har fysiske butikker I Stavanger, Oslo, Sandvika Storsenter, Drammen, Fredrikstad, Bergen og Tromsø. Skaff deg dine nye fotballprodukter på torsåsport.no eller besøk oss på Arkaden Kjøpesenter I Stavanger sentrum. Ønsker deg en god fotballsommer!
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball! Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil finner du på Bryne.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

Steven Sanchez, Sweet Love. Paul Inge Haaland lyst til å trekke fram Mexico som noen som har imponert stort I VM. Det bra. Skal vi se. Dordi Lea, Nyland. Sverre Ødegård, Haaland. Geir Rune Larsen trekker fram Norge og spesielt keeperen vår. Pizza fra Dolly Dimple hver ettermiddag. Hvem har imponert deg mest? Du melder deg på Facebook eller Instagram.

0: Her VG-nyhetene. Den franske politikeren Marine Le Pen tappte ankesaken om misbruk av EU-midler. Hun dømmes til 3 års fengsel, hvorav 2 av årene gjøres betinget, og det siste året skal sones med elektronisk fotlenke. Hun blir i tillegg fratatt retten til å inneha politiske verv i 15 måneder fra den første dommen mot henne falt i mars 2025. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen som var etterlyst via Interpol i forbindelse med et bombeattentat i Monaco er drept i hjemlandet av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste. 3 personer ble såret i angrepet i Monaco, som skal ha vært rettet mot en ukrainsk oligark. Det uløste drapet på 6 år gamle Chambenay Ramsey i Colorado i 1996 blir TV-drama likevel. True Crime-serien ble skrinlagt i fjor, men nå har Netflix kjøpt rettighetene til serien. Premieren blir i løpet av vinteren, melder Rolling Stone. Fra torsdag av stiger temperaturene gradvis på Østlandet, og inn mot helgen kan gradestokken flere steder bikke 30 grader. Drammen kan bli en av værvinnerne med opp til 32 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Det blir stadig tøffere å sikre seg sommerjobb i Stavanger. Hos energiselskapet SLB søkte 645 personer på bare 12 sommerjobber, en økning på 25% fra i fjor. Og NAV har fått langt flere søknader enn ventet. Arbeidsgiverne forteller samtidig at de ser en økning i KI-skrevne jobbsøknader, men understreker at det fortsatt er mennesker som velger ut kandidatene. Det skriver Aftenbladet. Equinor og partnerne tildeler kontrakter verdt om lag 6 milliarder kroner for 4 havbunnsprosjekter på norsk sokkel. Målet er å halvere både kostnadene og tiden det tar å bygge ut prosjektene. Kontraktene går til selskapene Technip FMC, OneSubsea, NOV og Ocean Installer, mens Tenaris skal levere rør. De 4 prosjektene Twin, Brime, Omega Sør og Tyrians Nord skal etter planene bidra med til sammen mellom 130 til 220 millioner fat oljeekvivalenter, det melder Equinor i en pressemelding. Og det mobiliseres til nye folkefester på lørdag. Fiskepiren i Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp 2 storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000 personer. I Sandnes jobber kommunen med en fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene er alkoholfrie og kommer i lys av at TV 2 og Alente åpne for ikke å ha betalt, så lenge det er ikke kommersielle arrangementer,

Kygo, får vi se om vi får den der releasen av Erling Braut Haaland remixen som han drev å lage her om dagen. Hørte så kult ut. Kygo med Save My Love, altså først ut denne timen. Nå dette her, Tame Impala og Jenny med Dracula. Tirsdag ettermiddag, 7. juli, Jæradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø straks handler om VM-festen det rigges til for alle. Rusfritt arrangement, Stavanger Stadion, førstkommende lørdag.

0: Tame Impala sammen med Jenny, du hørte Dracula.
1: Og folkefestene de fortsetter. Og igjen så skal Espen Knoff med Fiskepiren og Utopia invitere til folkefest for både store og små når Erling Braut Haaland og Co. skal i aksjon i den historiske kvartfinalen i fotball-VM på lørdag mot selveste England. Vi har med oss Espen Knoff nå. Espen, det bare sånn når jeg nevner det, jo mer uvirkelig blir det egentlig for hver gang vi nevner Norge og England i kvartfinalen i fotball-VM.
2: Ja, det helt ufattelig, altså. Du tror jo at det en drøm som du egentlig aldri vil våkne opp av. Så det helt elevelt på dette her.
1: Du inviterer store og små til ny folkefest nå på lørdag?
2: Det gjør vi. Vi prøvde oss ut med Norge Brasil. Det føltes vi liksom, da måtte vi gjøre noe for byen, og spesielt for de unge. Det har jo blitt nesten en mandat å holde de unge oppe til Norges kamper. Det fikk jo jeg beskjed med mine unger når at de kom hjem fra skolen, så at læreren har sagt at vi skal få lov til å se Senegal-kampen klokken 02.00. Så det har jo nesten blitt en sånn folkerett i Norge. Men nå ble det jo enda mer rett enn noen gang før. Da. Så vi fortsetter den suksessen, ja.
1: Ja, hvordan er det for din del? Du er jo veldig glad i fotball og har fulgt med fotball i alle år. Hvordan er det å ha egne unger som kommer hjem og er så gira på å se Norge og Erling Braut Haaland og Co.?
2: Nei, det har jo vært et savn, både for meg, som det har jo vært en sånn dødtid med norsk landslagsfotball på mange måter, der du på en måte bare håpte, men alltid bare fått den skuffelsen. Men dette her er jo liksom full utblåsning da, av dimensjoner, som jeg liksom aldri hadde tenkt om kunne bli det det har blitt. Så har det jo blitt en helt historisk begivenhet som vi kommer til å snakke om i alle år, og derfor er det sykt viktig å gjøre dette for ungene også.
1: Fantastisk. Forrige gang, det var på Stavanger stadion, skal dere fortsatt være der?
2: Ja, det gjør meg. Det er liksom den historiske grunnen vi ønsker å være på, så jeg ønsker ikke å ha det midt i sentrum av strategiske grunner. Vi ønsker ikke å ha 5000 unger og foreldre vandrende gjennom vågen klokka 1 på natten. Det er bare for uttrykt og ikke kjekt for ungene. Det skal være et godt minne for dem på alle måter.
1: Hvordan blir riggen da for det nok... Ja, jeg tipper det kommer litt flere folk nå når det er kvartfinalen i England.
2: Det rigger meg opp til også, for så nå tar vi opp hele banen egentlig, og hele stadion, så nå bygger vi en gigantisk skjerm på som vil lyse gjennom hele Eiganes, og et stort stadion lydanlegg, og så får vi bare kasten det vi har. Dette gjør vi på en måte for frivillighet og gøy. Vi har fått med mange folk fra næringslivet, blant annet Sparmark Norge og Smedvik, som har vært med å backe dette, men dette ikke noe vi tjener penger på i det hele tatt, og da må rett og slett, men jeg klarer ikke å holde igjen, jeg får overtenning, så det blir jo overtenning igjen. Så må vi bare ta den investeringen.
1: Ja, for det er jo en prosess, altså det er nå har dere jo testet det ut, og det funker jo veldig bra mot Brasil, men det er jo ikke mange til å kunne gjennomføre det smellet.
2: Nei, det er ikke det, og det merker vi litt med Norge-Brasil, at det var jo midt i en periode der alle skulle ha, altså det var midt i en festivalperiode der alt har ledt seg, jeg var vekke fra Trondheim til København, prøvde jeg å få tag i, så da måtte det bli en nødløsning her den gang, men nå heldigvis litt bedre tid. Og så er vi jo mer flinke, så det er jo derfor vi jobber med det vi jobber med. Vi er flinke til å snus rundt, og til å måtte slukke brenner, når det brenner på dass, som vi kaller det. Det kan vi.
1: Dette er et rusfritt arrangement for store og små. Hva er viktig for, og det er jo folk som hører på nå som vil komme, hva trenger en familie på 4 å gjøre?
2: Nei, de trenger egentlig bare, så de ønsker at de henter ut gratis billett på Tikkio, men det er bare kun en oppfordring, de må ikke gjøre det, for det er ingen billettvisning i døra. Dette er gratis billetter som koster 0 kroner. Det er kun på grunn av at vi kan planlegge for sikkerhet og logistikk. Så da er det Tikkio.com de må gå inn på, og så er det ellers egentlig bare å ta med seg pledd, varme klær, for å vite utover natten, så blir det kaldere, og mat, drikke. Det får de ta med akkurat det de vil. Dette skal være et lavterskeltilbud som skal være gratis, og da skal alt være gratis. Så vi har masse aktiviteter på området, med alt fra fotballdart til leger, til spiller fotball på banen, ta med dere fotballer, og så kommer det kanskje noen overraskelser også. Det er vel litt sånn typisk at jeg pleier å gjøre.
1: Ja, fantastisk. Og så er det jo ganske enkelt å heie på Norge også, for det er jo ikke en Liverpool-spiller med i den engelske troppen, vel?
2: Nei, det tåler jeg ikke. Jeg tåler det. Neida, Norge er det verste jeg tror vi vinner. Jeg tror vi går videre til semien, og da

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Først til Viking som fortsetter å forsterke seg. Fra før er Romano Postema hentet inn i sommer. Nå har Viking signert en islending. Eliteserien starter opp igjen denne uka etter sommerpausen. Samtidig forsterker serielederen seg. Den 20 år gamle kantspilleren Amin Kosic fra KA Reykjavik er klar for klubben. Viking starter eliteserien på søndag når Sarpsborg 08 venter på bortebane. Hverken Kosic eller Postema blir klar til det oppgjøret når vinduet åpner 14. juli. Belgia er klare for kvartfinale i fotball-VM etter å ha slått USA 4-1 i Seattle. Charles de Ketelare skårte to ganger. Hans Vanaken og Romelu Lukaku skårte og Folarin Balogun fikk starta for USA til tross for at han normalt skulle vært utestengt etter det røde kortet han fikk mot Bosnia-Herzegovina. En FIFA-avgjørelse som utløste kraftige reaksjoner. Nå er altså Balogun og USA ute. Spania er også klare for kvarten etter at Mikel Merino avgjorde på overtid mot Portugal. Arsenal-profilen ble spilt gjennom av Ferran Torres og satte inn 1-0 alene med keeper. Cristiano Ronaldo, 41-åringen, er dermed ute av VM etter 25 kamper fordelt på 6 mesterskap uten VM-titel. Belgia møter Spania i kvarten i Los Angeles fredag klokka 9 på kvelden. England-manager Thomas Tuchel regner med at høyrebekk Reece James er klar til kvartfinalen mot Norge som spilles lørdagskveld. Det melder BBC. James har vært ute med en hamstringskade i gruppespillet. Situasjonen på høyrebekkplass til England er presset etter at Gerald Kwanza ble utvist mot Mexico og må sona i kvartfinalen med mindre Donald Trump tar en telefon. Og til deg, Pogacar vant etappe 3 i Tour de France og tok over den gule ledertrøya. Sloveneren rykket fra feltet på oppløpet til Les Angeles etter 195,9 kilometer. Beste norske var Uno X Tobias Helland Johannessen på femteplass. Han ligger nå på 9. plass sammenlagt. Tobias Foss var involvert i en velt etter rundt 20 kilometer, men kom seg videre.

fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

Det blir stadig tøffere å sikre seg sommerjobb i Stavanger. Hos energiselskapet SLB søkte 645 personer på bare 12 sommerjobber, en økning på 25% fra i fjor. Og NAV har fått langt flere søknader enn ventet. Arbeidsgiverne forteller samtidig at de ser en økning i KI-skrevne jobbsøknader, men understreker at det fortsatt er mennesker som velger ut kandidatene. Det skriver Aftenbladet. Equinor og partnerne tildeler kontrakter verdt om lag 6 milliarder kroner for 4 havbunnsprosjekter på norsk sokkel. Målet er å halvere både kostnadene og tida det tar å bygge ut prosjektene. Kontraktene går til selskapene Technip FMC, OneSubsea, NOV og Ocean Installer, mens Tenaris skal levere rør. De 4 prosjektene Twin, Brime, Omega Sør og Tyrians Nord skal etter planene bidra med til sammen mellom 130 til 220 millioner fat oljeekvivalenter, det melder Equinor i en pressemelding. Og det mobiliseres til nye folkefester på lørdag. Fiskepiren i Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp 2 storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000 personer. I Sandnes jobber kommunen med en fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene er alkoholfrie og kommer i lys av at TV 2 og Alente åpne for ikke å ha betalt, så lenge det er ikke kommersielle arrangementer.

0: Dette Thomas fra Torshov Sport I Stavanger. Torshov Sport Norges råeste fotballspesialist og har fysiske butikker I Stavanger, Oslo, Sandvika Storsenter, Drammen, Fredrikstad, Bergen og Tromsø. Skaff deg dine nye fotballprodukter på torshovsport.no eller besøk oss på Arkaden Kjøpesenter I Stavanger sentrum. Ønsker dere en god fotballsommer!
1: Det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
6: Hei, det en skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på Sommerpatrulje-telefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung. Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

Synnebo og Emma Steinbakken, Lommeringe. Yes, to pizza fra Dolly Dimple, Bryne og Dolly Dimple, Skjævland. Atle Skåra, gratulerer. Det blir pizza på deg I dag. Ny trekning fra påmeldingene I

Været vårt gjennom tirsdagen, hatt oppholdsvær hele dagen og fine perioder med sol, nordvest bris, frisk bris utsatte steder, kan blåse opp I liten kuling på kysten fortsatt. I morgen varsles vær ganske likt som I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær, fine perioder med sol, spesielt I indre strøk og kanskje mest siste del av dagen. I morgen kveld uttrykt for lokal tåke I ytre strøk. Nordvest opp I frisk bris de mest utsatte stedene I morgen og makstemperaturer rundt 17-18 grader.

Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Ankara I dag I forbindelse med NATO-toppmøte.
1: Den krigen varer for lenge. Det katastrofale konsekvenser for mennesker, for sivile. Vi våkner hver morgen til nyhetene om at sivile bombet I Ukraina. Vi kommer til å markere støtten til Ukraina. Jeg går fra møte med dere nå til møte med president Zelensky.
0: Lederen for partiet Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem for valgkretsen Clacton. Dermed utløses et suppleringsvalg, et valg Farage selv sier han ville stille I. Grepet kommer etter at det ble kjent at han under dobbelt granskning av parlamentets standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Marine Le Pen tappte ankesaken om misbruk av EU-midler. Hun dømmes til 3 års fengsel, hvorav 2 av årene gjøres betinget, og det siste året skal sones med elektronisk fotlenke. Hun blir I tillegg fratatt retten til å inneha politiske verv I 15 måneder fra den første dommen mot henne falt I mars I fjor. Mannen som ble skutt I beina av politiet I Mo I Rana søndag kveld nå siktet for skadeverk og truende atferd mot politiet. Politiet fikk melding om en mann som oppførte seg ustabilt og muligens var bevæpnet med kniv på et utested. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det blir stadig tøffere å sikre seg sommerjobb I Stavanger. Hos energiselskapet SLB søkte 645 personer på bare 12 sommerjobber, en økning på 25% fra I fjor. Og NAV har fått langt flere søknader enn ventet. Arbeidsgiverne forteller samtidig at de ser en økning I KI-skrevne jobbsøknader, men understreker at det fortsatt mennesker som velger ut kandidatene. Det skriver Aftenbladet. Equinor og partnerne tildeler kontrakter verdt om lag 6 milliarder kroner for 4 havbunnsprosjekter på norsk sokkel. Målet å halvere både kostnadene og tida det tar å bygge ut prosjektene. Kontraktene går til selskapene Technip FMC, OneSubsea, NOV og Ocean Installer, mens Tenaris skal levere rør. De 4 prosjektene Twin, Brime, Omega Sør og Tyrians Nord skal etter planene bidra med til sammen mellom 130-220 millioner fat oljeekvivalenter, det melder Equinor I en pressemelding. Og det mobiliseres til nye folkefester på lørdag. Fiskepiren I Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp 2 storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000 personer. I Sandnes jobber kommunen med en fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene alkoholfrie og kommer I lys av at TV 2 og Alente åpne for ikke å ha betalt, så lenge det ikke kommersielle arrangementer,

Therese Holsten og ABBA, 6:05, tirsdag ettermiddag. Straks tilbake til fotball, VM I USA, Rogvi og Vetle. Men først så dette Getting Girl, du får Meghan Trainor.

0: Meghan Trainor med Get In Girl tisdag ettermiddag.
1: Vi snakket, Vetle, om de som har imponert oss mest. De beste spillerne i årets fotball-VM. Og en av de for Bryne, og den andre han skal i aksjon i kveld for Argentina. Men vi har jo spurt deg der hjemme også. Hvem synes folk har vært best? Hvem har imponert folk flest i årets VM?
2: Nej, det går jo mye i de norske spillerne selvfølgelig.
1: Velfortjent.
2: Ja, selvfølgelig. Lise Rygg, der er det Norge og Kapp Verde.
1: Kapp Verde, ja.
2: Ja, man skal ikke glemme de.
1: Keeperen heller til Kapp Verde.
2: Nei, stemmer det. Pål Inge Haaland, mest imponert av Mexico. Så er du Anna Haukeli, Paraguay. En av de største overraskelsene etter å slå til Tyskland på straffer. Og det var jo et godt lag, enig med Anna der, at Paraguay var solide.
1: De var solide, men la oss nå være, altså, excuse my French, de var skittende.
2: Ja,
1: de holdt på med der Paraguay med å sparke straffemerke og filme og kaste seg og komme med etterslengere. Ja, og det verste med Paraguay er det er jo Kylian Mbappé og spillerne, de sa jo, vi skjønner at de gjorde det. Men så hadde de en senator fra Paraguay som kom med rasistiske slengbemerkninger mot Mbappé. Så det var jo et skikkelig skår i gleden til Paraguay, som var imponert på fotballbanen i hvert fall.
2: Ja, jo det. Den kuleste meldingen, synes jeg, kom her fra Arel Friestad. Han er mest imponert av seg selv, som nesten har sett en hel fotballkamp for første gang i sitt liv. Den er fin, og det er jo det som er litt kult, at du trenger liksom ikke være fotball når du har vokst opp med fotball for å ligge VM. Alle kan flokke seg til skjermene og være med på dette her. Så det er veldig kult.
1: En her som du blir glad for å høre, Bjørn Arel Sømme. Han er mest imponert og synes Egil Selvik har vært beste. Tidligere Hannes Ulf-spilleren Gandalitten Egil var veldig god mot Frankrike, men det blir jo ikke lett for Egil å komme inn på laget når du har en levende vegg fra Volda bak der, Ørjan Hosjø Nyland.
2: Nei, det sant det, men husk at i keeper-alder nå er Nyland 35 år og kan selvfølgelig stå at han er 40. Du kan stå lenger når du er keeper, men Egil Selvik er bare 28 år og har gjort det såpass bra at landslagsframtiden er nok hans når Nyland en gang legge opp om man gjør det.
1: Stemmer det. Kim André Vespe, min gode kamerat, han er mest imponert over Kapp Verde som nasjon. Det er jo tidenes minste VM-nasjon som er med. Og som spiller så er Kim André mest imponert over Ismail Assar, som var god for Senegal til de røyk ut mot Belgia.
2: Sven Paulsen, han er mest imponert over alle som ror. Og den holder jeg, det var lett å glemme når jeg satt selv og tenkte på hvem som er imponert mest. Ja, selvfølgelig alle nordmenn som ror i amerikanske gader, ikke minst på rådhusplassen der med, ja.
1: Jeg tror jeg er imponert over, og disse her hydration breakers, altså drikkepausene, og i enkelte kamper så er det forståelig, for da er det veldig varmt. Og jeg har sett litt på det, hver drikkepause så står dommeren midt på banen. Han går ikke å drikke. Så dommeren springer rundt 11-12 kilometer hver kamp, mens alle spillerne får en pust i bakken og får fylla på med væske, så står dommeren. Så dommeren har jo ikke drikkepause.
2: Nei.
1: Jeg er ikke imponert over alle dommersituasjonene, dommeravgjørelsene, men at dommerne holder ut i heten, det er imponerende.
2: Og så har du også sett at veldig mange lag er fryktelig gode rett etter drikkepausen. Mm. Bellingham plutselig vart han opp med to kjappe mål der etter pausen, og også sett Ståle Solbakken brukt pausen veldig smart med noen taktiske justeringer, og så har laget gått rett i angrep og skårt mål flere ganger. Så den drikkepausen er nok kommet for å bli, så får vi se om man vet du om man kom inn i hele Europa nå etterpå.
1: La oss ikke håpe det at når Viking spiller mot Sandefjord hjemme på Lyse Arena i 13 grader og piskregn og det som verre er, så skal de ta en drikkepause bare for at noen skal ha reklamer. La oss holde disse quarters denne for det som skjer i USA. Vi kan jo egentlig si også at du kan selv skrive på Facebook hvem som har imponert deg mest, så skal Aslak hver dag etter middagsrøsje trekke en heldegriner at du hørte riktig hver dag så lenge VM spilles, så kan du vinne en pizza til kampen. Så når Argentina møter Egypt klokka 6 i dag, inn på Facebook, skriv hvem som har imponert deg mest i fotball-VM, om det spiller, tilskuer, koner der hjemme som passer på ungene med styr på å bare se på fotball, så kan altså du vinne en pizza fra Dolly Dimples Bryne og Dolly Dimples Kjævela.

Været vårt gjennom tirsdagen, hatt oppholdsvær hele dagen og fine perioder med sol, nordvest bris, frisk bris utsatte steder, kan blåse opp I liten kuling på kysten fortsatt. I morgen varsles vær ganske likt som I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær, fine perioder med sol, spesielt I indre strøk og kanskje mest siste del av dagen. I morgen kveld uttrykt for lokal tåke I ytre strøk. Nordvest opp I frisk bris de mest utsatte stedene I morgen og makstemperaturer rundt 17-18 grader. Yeah.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse deg escape om inspirerte treskomysterie. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpne hver dag utenom søndag.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
4: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse deg escape om inspirerte treskomysterie. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpne hver dag utenom søndag.

Det blir stadig tøffere å sikre seg sommerjobb i Stavanger. Hos energiselskapet SLB søkte 645 personer på bare 12 sommerjobber, en økning på 25% fra i fjor. Og NAV har fått langt flere søknader enn ventet. Arbeidsgiverne forteller samtidig at de ser en økning i KI-skrevne jobbsøknader, men understreker at det fortsatt mennesker som velger ut kandidatene. Det skriver Aftenbladet. Equinor og partnerne tildeler kontrakter verdt om lag 6 milliarder kroner for fire havbunnsprosjekter på norsk sokkel. Målet å halvere både kostnadene og tida det tar å bygge ut prosjektene. Kontraktene går til selskapene Technip FMC, OneSubsea, NOV og Ocean Installer, mens Tenaris skal levere rør. De fire prosjektene Twin, Brime, Omega Sør og Tyrians Nord skal etter planene bidra med til sammen mellom 130-220 millioner fat oljeekvivalenter, det melder Equinor i en pressemelding. Og det mobiliseres til nye folkefester på lørdag. Fiskepiren i Stavanger inviterer til gratisvisning av kvartfinalen mellom Norge og England på Stavanger stadion. På Jæren rigger Bryne FK opp to storskjermer foran sittetribunen på stadion, et arrangement som tar opp mot 3000 personer. I Sandnes jobber kommunen med en fellesvisning på Sandnes stadion. Alle arrangementene er alkoholfrie og kommer i lys av at TV 2 og Alente åpne for ikke å ta betalt, så lenge det ikke kommersielle arrangementer.

0: VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.
1: Hei, dette Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isusport.no, og vips er du med i trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sport.no. Er du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og gjerdagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
2: Er du også lei av å pusse sylttøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Hei, det en Skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da er det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb, blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
4: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
5: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
6: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makte det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

været vårt gjennom tirsdagen. Hatt oppholdsvær hele dagen og fine perioder med sol, nordvest bris, frisk bris utsatte steder, kan blåse opp I liten kuling på kysten fortsatt. I morgen varsles vær ganske likt som I dag, en blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær, fine perioder med sol, spesielt I indre strøk og kanskje mest siste del av dagen. I morgen kveld uttrykt for lokal tåke I ytre strøk. Nordvest opp I frisk bris de mest utsatte stedene I morgen og makstemperaturer rundt 17-18 grader. Yeah.

0: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Olgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1 klarer for alle sesonger.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fort løvesikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

Summer, som synger Home of Wrecker. Det blir jammen meg nest siste jeg rekker for min del I dag. Nå skal jeg straks få sende deg videre med nyheter på toppen av timen klokka 6. Ettermiddagsrøsje ved vei sende. Musikken fortsetter. El King får du før hel og nyheter. Snakkes du og jeg igjen I morgen.

0: Her VG-nyhetene. Norge bruker like mye på forsvar som USA, det sier Jonas Gahr Støre på NATO-toppmøte i Ankara i Tyrkia.
1: Vi har jo i vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær doblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet i Stortinget to ganger for forsvarsplanen, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren.
0: Kombinert fjernes fra OL, det vedtok styret i den internasjonale olympiske komité i ettermiddag. Den norske duoen Jens Lurås Oftebro og Andreas Skoglund kan dermed ha tatt historiens siste OL-gull i kombinert. Lederen for partiet Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem for valgkretsen Clacton. Dermed utløses et suppleringsvalg, et valg Farage selv sier han vil stille i. Grepet kommer etter at det ble kjent at han under dobbel granskning av parlamentets standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Prins Harry og andre kjendiser tapte på alle punkter i søksmålet mot Daily Mail. De anklaget avisen for telefonavlytting og andre ulovlige inngrep i privatlivet. Dommeren sier at saksøkerne ikke har klart å bevise sine påstander. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

fell down the sewer and got led astray.

Her VG-nyhetene. Torstein Træen leder nå Tour de France sammenlagt og tar den gule ledertrøya fra Tadej Pogacar. 30-åringen bare den tredje nordmannen gjennom tidene til å ha den gule ledertrøya. Vi vil være takknemlige for hver eneste luftvernmissil som våre partnere kan levere til oss, det sier Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha til VG i Ankara. Statsminister Jonas Gahr Støre har lovet president Volodymyr Zelenskyj ytterligere 3 milliarder kroner for å finansiere flere Patriot-missiler til Ukraina. Prins Harry og andre kjendiser tapte på alle punkter i søksmålet mot Daily Mail. De anklaget avisen for telefonavlytting og andre ulovlige inngrep i privatlivet. Dommerne sier saksøkerne ikke har klart å bevise sine påstander. Den internasjonale olympiske komité har besluttet å midlertidig oppheve suspensjonen av den russiske olympiske komité. IOC åpner dermed for at russiske utøvere kan returnere bredere til internasjonal idrett og OL-kvalifisering. Men det fortsatt ikke avklart om Russland får stille under eget flagg i OL. Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener for Narve Gilje Nordås etter 13 års samarbeid, det melder NRK. TV 2 erfarte nyheten tidligere i dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 i Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt i begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt i sentrum av New York ble i dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre_Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

When I first saw you.

0: Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis isysporten. Og vips du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hva skal dere I sommer, unger?
3: Blevåball.
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs.
5: Skate.
6: Minigolf.
7: Jeg skal prøve alt så går jeg.
8: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
9: Det en skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på Sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
10: Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
11: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
12: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
11: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
12: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
11: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
13: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
11: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
14: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
11: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
15: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: ferske glassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassesalget finner du på valg.
2: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både

0: været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sportveien på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sportveien klarer for alle sesonger.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: En hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla. Der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
3: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpent hver dag, utenom søndag.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøvd deg som dyrlege? Eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.